Sveti mučenici Agatonik, Zotik i proči s njima. Sveti Agatonik beše građanin nikomidijski i hrišćanin po veri. Sa velikim usrđem odvraćaše on jeline od idolopoklonstva i poučavaše ih veri istinitoj. Po naređenju cara Maksimijana, namesnik carski ljuto gonjaše hrišćane. Pri tom gonjenju uhvati svetog Zotika u nekom mestu, Karpinu, raspe na krst njegove učenike, a Zotika dovede u Nikomidiju, gde uhvati i veza još svetoga Agatonika, Prinkipsa, Teoprepija, Akindina, Severijana, Zenona i druge mnoge. Čvrsto vezane sve povede u Vizantiju, no usput pomreše od rana iznemoglosti sveti Zotik, Teoprepije i Akindin. Blizu Halkidona ubiše svetoga Severijana, a Agatonik sa ostalima bi preveden u Trakiju, u mesto Silimbriju, gde posle mučenja pred samim care biše mačem posečeni i pređoše u život večni i u radost Gospoda svoga. Sveta mučenica Evlalija. U vreme strašnih gonjenja na hrišćane u Španiji beše neka devica Evlalija, rođena od hrišćanskih roditelja u mestu zvanom Varkinon. Sva predana Hristu kao ženiku svome, sva udubljena u sveto pismo, ona se vežbaše istrajno u dragovoljnim podvizima tela i duha. Kada mučitelj Dakijan nemilosrdno ubijaše hrišćane po Španiji, pa dođe i u Varkinon, Evlalija se iskrade noću od svojih roditelja, izađe pred mučitelja i pred mnogim narodom izobliči ga za ubijanje nevinih ljudi, ružeći uz to mrtve idole i ispovedajući javnu veru svoju u Hrista Gospoda živoga. Razjareni Dakijan naredi da je obnaže i tuku štapovima. No, devica sveta izjavi da ne osjeća bolove u mukama za Hrista svoga. Tada je mučitelj krsto obrazno priveza za drvo i naredi da joj telo svećama pale. Upita je mučitelj gde je njen Hristos da je sad spase, a Evlalija odgovori: ovde je sa mnom, ali ti ne možeš da ga vidiš zbog nečistote tvoje. U velikim mukama predade Evlalija duh svoj Bogu. I kada izdahnu, videše ljudi goluba bela gde izlazi iz usta njenih. U tom pade iznenadno sneg i pokrije nago telo mučenice kao belom haljinom. Trećeg dana dođe sveti Feliks i žalobno plakaše pred visećim telom Evlalije i na mrtvom licu svetiteljke pojavi se osmejak. Roditelji njeni dođoše i zajedno sa ostalim hrišćanima česno sahraniše telo svete device. Postrada za Gospoda svoga i pređe u večnu radost početkom 4. stoljeća. Sveta mučenica Antusa i proči s njom. Ćerka bogatih, no neznabožačkih roditelja iz Selevkije u Siriji, saznav za Hrista, Antusa svim srcem poverova u njega i tajno se uputi episkopu Atanasiju, koji je krsti. Pri njenom krštenju angeli se Boži javiše. Potom se uputi Antusa u pustinju na podvig, jer ne smede se ni vraćati više roditeljima svojim. U pustinji se podvizavaše 23 godine. U molitvi Bogu ona predade dušu, klečeći na jednom kamenu, pod kojim zavešta da bude sahranjena. Episkop Atanasije i dvojica slugu Antusinih, Harisim i Neofit, biše potom posečeni zbog vere u Hrista u vreme cara Valerijana oko 257. godine. Česno svi postradaše i vencima se uvenčaše.

Rasuđivanje. Kad se čovek jednom istinski pokaje, ne treba više da misli o gresima učinjenim da ne bi opet zgrešio. Sveti Antonije savetuje, čuvaj se da se um tvoj ne oskvrni sećanjem pređašnjih grehova i da se u tebi ne obnovi osjećanje tih grehova. Opet na drugom mestu veli, ne utvrđuj u duši svojoj ranije učinjene grehove razmišljanjem o njima da se oni ne ponove u tebi. Budi uveren da su ti oni oprošteni od onoga vremena kada si predao sebe Bogu i pokajanju. I u to ne sumnjaj. Za svetoga Amona govorili su da je on bio dostigao takvo savršenstvo da od mnoge blagosti nije znao više da postoji zlo. Kad su ga pitali kakav je to tesan i priskorbni put, on odgovori, to je obuzdanje svojih pomisli, odsečenje sopstvenih želja radi ispunjenja volje Božje. Ko obuzdava grešne pomisli, taj ne misli ni o svojim ni o tuđim gresima i ni o čem truležnom, ni o čem zemaljskom. Um je takvoga čoveka neprestano na nebu gde nema zla. Tako postepeno i u njemu nestaje zla, čak i u mislima. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu Božju pomoć Davidu i to kako David udaraše u harfu pred Saulom, kako zli duh napade na Saula, a Saul se baci kopljem da ubije Davida, kako Saul ne pogodi Davida na najbližem rastojanju.

beseda o proročanstvu čudesa Hristovih. Tada će se otvoriti oči slepima i uši gluhima otvorit će se. Tada će hrom skakati kao jelen i jezik nemoga pevaće. Hodite, braćo, da se nadivimo sili Boga našega živoga koji otvori oči smrtnu čoveku, da vidi u prevelikoj daljini vremena ono što će se zbiti. I još kako da vidi, da u same pojedinosti, kao da je sam taj prorok bio apostol Hristov i hodio sa Hristom Gospodom i gledao čudo za čudom, kako on slepima daje vid i gluhima sluh i hromima zdravlje nogu i nemima glas i govor. Kada Jovan Krstitelj iz tamnice posla učenike svoje da pitaju Hrista: jesi li ti onaj što će doći? Gospod Hristos odgovori im rečima svoga proroka Isaije: idite i kažite Jovanu što čujete i vidite. Slepi progledaju i hromi hode, gubavi se čiste i gluhi čuju, mrtvi ustaju. Pogledajte kako je divno strojio Gospod spasenje naše. Ono što je preko proroka svojih o sebi prorekao, ono je on i ispunio. Prorok je negda govorio njegove reči vnušane Duhom Svetim, a sada on govori reči svoga proroka. Negda se prorok pozivao na njega, a sad on na proroka, da pokaže time da i kad govori svoje reči i kad govori prorokove reči, uvek govori samo svoje. Da pokaže da je i onda on govorio, a ne prorok, i sada on govori, a ne neko drugi. I da opravda proroka svoga kao vernog slugu svoga, te da niko ne može reći: prorok je lažno govorio. I tako, proroci služiše slavi Hrista Gospoda i Hristos Gospod proslavi proroke svoje, istinite sluge svoje. O Gospode Isuse, proslavljen je od slugu svojih i proslavitelju slugu svojih. Pomozi i nama da rečju i delom i mislima poslužimo veličanstvenoj slavi imena Tvojega. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevski. Danas, 4. septembra, po novom kalendaru, slavimo svetog mučenika Agatonika. On je živeo u Nikomidi i sa velikim usrđem odvraćao je jeline od idolopoklonstva i poučavao ih i Hristovoj veri. Kad otpoče gonjenje hrišćana po carem Maksimijanom, carski namestnik uhvati u mestu Karpinu svetog Zotika. Njegove učenike razape na krstove, a njega dovede u Nikomidiju. U Nikomidiji je, pored svetog Agatonika, uhvatio i vezao svete Prinkipsa, Teoprepija, Akindina, Severijana, Zenona i mnoge druge. Onda su ih sve poveli za Vizantiju, ali od rana i znemoglosti usput su pomrli sveti Zotik, Teoprepije i Akindin. Kod Halkidona su ubili svetog Severijana, a svetog Agatonika sa ostalima doveli su u Silimvriju u Trakiji, gde su ih nakon mučenja posekli mačem pred samim carem. Pored svetog mučenika Agatonika slavimo i svetu mučenicu Evlaliju, slavimo i svetu mučenicu Antusu, a sećamo se i svetog sveštenog mučenika Gorazda Češkog. Danas, između ostalog, u programu našeg radija najavljujemo literarni konkurs u čast Lelićkog zlatousta koji eparhija Valjevska već 5. godinu za redom organizuje u čast svetog vladike Nikolaja. Polako se približava i godišnji simpozion njemu u čast koji će i ovoga puta biti u oktobru mesecu u našem gradu, odnosno u našoj eparhiji. Podsećamo vas, ove sedmice svakodnevna bogosluženja su u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Naredne sedmice svako jutro sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i naravno u Leliću. Vladika Valjevski Isihije će u nedelju 6. septembra služiti svetu liturgiju sa početkom u 9 sati u hramu pokrova Presvete Bogorodice. A u hramu pokrova Presvete Bogorodice biće organizovano i dobrovoljno davanje krvi, i to u četvrtak 17. septembra. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas delimično sunčano, ali prilično toplo vreme sa temperaturom vazduha do 31 stepen. U ovom trenutku u našem gradu je 21. Sutra znatno toplije, maksimalna temperatura do 36 stepeni, u nedelju do 28, početkom naredne sedmice oko 30. I danas sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrana.

0: Čalo 97, 24. glava od 1. do 13. stiha. I izišavši Isus, iđeše od hrama i pristupiše mu učenici njegovi da mu pokažu građevine hrama. A Isus im reče, ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. A kada seđaše na gori Maslinskoj, pristupiše mu učenici nasamo govoreći, kaži nam kad će to biti i kakav je znak tvoga dolaska i svršetak veka. I odgovarajući Isus reče im, čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći, ja sam Hristos. I mnoge će prevariti. Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite, jer treba sve to da se zbude, ali još nije kraj. Jer će ustati narod na narod, i carstvo na carstvo, i bit će gladi i pomora i zemljotresa po svetu. A to je sve početak stradanja. Tada će vas predati na muke i pobiće vas, i svi će vas narodi omrznuti zbog imena moga. I tada će se mnogi sablazniti i izdaće jedan drugoga i omrznuće jedan drugoga. I izići će mnogi lažni proroci i prevarit će mnoge. I zato što će se umnožiti bezakonje, ohladneće ljubav mnogih. Ali ko pretrpi do kraja, taj će se spasti. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. I što će se umnožiti bezakonje, ohladneće ljubav mnogih. Ljubav se poništava bezakonjima. Što je više grehova, manje je ljubavi. Gde su samo gresi, ljubav nemoj ni tražiti. Ko ište rasprostranjenje ljubavi i potiranje neljubaznosti, dužan je da se pobrine o umanjenju grehova i smanjenju oblasti greholjublja. Eto pravog načela humanosti. Koga prihvati, treba da usvoji i sve načine kojima je moguće protiviti se grehu. Gresi izvan plod su unutrašnje grehovnosti. Unutrašnja grehovnost se sva koreni na egoizmu i njegovom narodu. Odatle sledi da humanisti moraju prihvatiti za zakon poretke kojima se suzbija egoizam. On se pak najsnažnije suzbija nedavanjem sebi na volju. Ne ustupaj svojoj volji i brzo ćeš pobediti egoizam. Ako, međutim, budeš sebi davao na volju, ništa sa njim nećeš učiniti, ma kakva sredstva protiv njega upotrebljavao. Odatle sledi, gde se traži svojevoljnost, tamo se traži raširenje egoizma i ohlađenje ljubavi, to jest veće zlo. Takav je baš duh sadašnjeg vremena i zlo raste.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog mučenika Agatonika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služeći u 14. nedelju po duhovima 6. septembra, svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice sa početkom u 9 sati. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta Krstodan pri hramu pokrova Presvete Bogorodice i ove godine prikupila je 100 rančeva sa školskim priborom za decu koje je potrebno. Prvi su obradovani učenici osnovne škole Nada Purić kojima su 3. septembra podeljene školske torbe sa kompletnim priborom. Protojerej Stavrofor Milinko Jović, duhovnik bratstva, čestitao je učenicima i nastavnicima novu školsku godinu sa željom da se međusobno lepo slažu i pomažu jedni drugima. Predvođeni nastavnicima i učiteljima učenici su osmislili prigodan program sastavljen od pesme, priče, igre, recitala, folklora. Osnovna škola Nada Purić je jedina škola u regionu koja obrazuje učenike sa posebnim potrebama, koji su se također obradovali darovima pravoslavne zajednice. Podelu rančeva sa priborom bratstvo će nastaviti tokom ovog meseca i u drugim mahom seoskim školama. U prostorijama misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u sredu 2. septembra započeo je 3. ciklus kursa Digitalna parohijska misija. Novu grupu polaznika već na prvom susretu povezala je zajednička želja da svoje znanje, iskustvo i vreme stave u službu crkve i pomognu sveštenicima svojih parohija u razvoju pravoslavne misije u digitalnom prostoru. Izvestio je dr. Nenad Badovinac, koordinator odseka za elektronsku misiju misionarskog odeljenja. Razgovaralo se ulozi elektronskih medija u savremenoj misiji crkve, značaju parohijskih web sajtova i društvenih mreža, YouTube kanala, Viber i Telegram zajednica, kao i o mogućnostima koje savremeni digitalni alati i veštačka inteligencija mogu da pruže u digitalnoj misiji. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, članovi mešovito hora Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, predvođeni dirigentom Milicom Stepanović, Baba Milkić i duhovnikom đakonom Nemanjom Arsenovićem, posetili su 30. avgusta manastire Tumane i Nimnik, ali i Srebrno jezero. U manastiru Tumane pojali su na svetu liturgiju, a tamošnja bratija ju priličila posluženje za njih. Potom su boravili na Srebrnom jezeru, a zatim i u manastiru Nimnik, gde su se susreli sa ocem Jelisejem i igumanom Svetinje. Poneli su najlepše utiske sa željom da ponovo dođu u ove manastire. U nedelju 30. avgusta na mestu mučeničkog stradanja porodica Vukosavi Gelo na Ljubljanici služena je sveta liturgija. Bolna je i tužna sudbina mnogih sela i mesta Donje Hercegovine. Moglo bi se reći da ne postoji delić zemlje gde nisu stradali Srbi tokom Drugog svetskog rata i gde hercegovački kamen nije natopljen mučeničkom krvlju dece, žena i staraca. Na jednom od tih mesta odnedavno plač stradale dece zamenio je zvuk zvona. Na mestu stradanja porodica Vukosavi Gelo na Ljubljanici, gde su živi zapaljeni u avgustu 1941. godine. Zvono će pozivati na molitvu, ono će ih sabirati i opominjati da ne smeju da zaborave mučenike koji ovde postradaše. Služba za poklonička putovanja Eparhije Valjevske sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija organizuje pokloničko putovanje svetinjama Ovčarsko-Kablarske klisure u subotu 12. septembra. Putnici će molitveno učestvovati u svetu liturgiju manastiru Preobraženja, posjetići manastire Svetinja Blagoveštenja i Svete Trojice. Polasci su iz Valjeva i Lajkovca. Više informacija na brojeve telefona 064-808-8367, 064-808-8367 367 i 064-528-3577, 064-528-3577. Prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački bit će održano u ponedeljak 7. septembra u 19 časova u prostorijama crkvene knjižare Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4. Predavač će biti prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji će tumačiti prvo začalo Evanđelja po Jovanu, a zatim i razgovarati sa prisutnima na datu temu. Ulaz je slobodan. Vreme danas delimično sunčano, ali toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Sledujući celokupnom predanju otaca crkve, sveti Grigorije Palama iznosi učenje da se biblijski izraz po ikoni Božjoj odnosi na celokupno čovekovo postojanje, a ne na neki njegov izdvojeni deo. U središtu čovekovog postojanja svakako jeste sloboda, jer saglasno svetom Nikolaju Kavasili, ako se izgubi sloboda, onda se gubi čovek. Čovek je, naime, sazdan da bi u zajednici sa slobodnim i besmrtnim Bogom prevazišao smrt i postao ličnost, da bi postao uistinu slobodno i besmrtno biće, to jest Bog po blagodati. Biti ličnost znači verom u Boga zadobiti besmrtnost koju po prirodi kao stvorena bića nemamo. Drugim rečima, biti ličnost znači postati bogolik, to jest postati hristolik, odnosno celim svojim bićem i dušom i telom nositi u sebi živi lik novog Adama, bogočoveka Hrista, koji je ikona Boga nevidivog. Samo kao slobodan i kao ličnost čovek je mogao ostvariti ulogu posrednika između sveta i Boga. On je jedino slobodno biće među tvarnim bićima i jedino psihofizičko biće među slobodnim bićima. Naime, slobodu pored ljudi imaju i anđeli koji, međutim, nemaju zajednicu telu sa materijalnim svetom. Zbog jedinstva sa tvarju, čovjek je počastovan da se kroz njega ostvari zajednica sa Bogom, jer Hristos se nije prisjedinio anđelima, nego se prisajedini sjemenu Avramovu. Polazeći od ovog učenja apostola Pavla, sveti Atanasije Veliki ukazuje da nije slučajno da je Bog upravo izabrao ovaploćenje da bi spasao svet, jer je jedino tako kroz najprisniju zajednicu po slobodi koja ide do potpunog poistovećenja Boga sa čovekom, svet mogao biti spasen.

0: Sa blagoslovom mitropolita Niškog Arsenija i sveštenog sabora staraca Svetog manastira Hilandara u galeriji Čedomir Krstić u Pirotu otvorena je izložba autorskih fotografija monaha Teodosija Hilandarskog sabrata. Stvaralaštvo monaha Teodosija nastalo je u okruženju Svete carske srpske lavre Hilandara na Svetoj gori Atonskoj. Fotografijom se bavio 2021. godine, a prva izložba prikazana je publici u februaru ove godine u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. U pozdravnom obraćanju autor izložbe se osvrnuo na prirodu kao Božju tvorevinu i mesto susreta Boga i čoveka. Izložba u Pirotu će biti otvorena za posetioce do 11. septembra. Međunarodna izložba savremene sakralne umetnosti Svetlost Logosa Kulturnog centra Kaleidoskop, koju podržava UNESCO, otvorena je do 16. septembra u galeriji Kolarčeve zadužbine. Postavka okuplja 124 ikone, 103 autora iz 18 zemalja. Izložba se priređuje sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog Porfirija i predstavlja prvi veliki javni segment dvogodišnjeg projekta Svetlost Logosa, digitalno umrežavanje, obrazovanje i inkluzija za održivi razvoj savremene sakralne umetnosti. U Beogradu i okolini vreme je toplo i sunčano sa temperaturom preko 30 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije.

0: Kao što smo rekli, poštovani slušaoci, u nastavku slušamo velikogospodinsku besedu oca Vitalija, jednog od sabrata manastira Studenica, dakle izgovorenu na prazniku Uspenja Presvete Bogorodice.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kaže sveti apostol Pavle, neka je u vama ista misao koja je u Hristu Isusu, koji budući u obličju Božijem nije smatrao za otimanje to što je ravan Bogu, nego je ponizio sebe i uzeo obličje sluge. Kaže Gospod, nisam došao da mi služe, nego da služim. I još kaže apostol Pavle da je kao sluga bio poslušan i ne malo poslušan, ne poslušan na neko vreme, nego poslušan sve do smrti, do najsramnije smrti, smrti na krstu, koja je u ono vreme smatrana za eto najsramniju smrt moguću. Dakle, bio je poslušan sve do smrti. Onaj koji je bio ravan Bogu, koji je imao sva moguća prava, koji je bio dostojan svake slave i više od toga. I gle, on ostavlja sve to, svu čast, svu slavu, svu moć svoju i uzima na sebe obličje sluge, postaje kao i mi i biva poslušan. Dakle, to je ta misao koja je u Hristu Isusu, misao skromna, misao smirena, misao oslobođena svake sujete, svake sebičnosti, misao puna ljubavi, jer opet kako kaže apostol Pavle, ljubav ne traži svoje. Dakle, iako imao sva moguća prava kao Bog, kao tvorac ovoga sveta, odrekao se svih tih prava, ne traži svoje ljubav. Ljubav sve trpi, sve podnosi, sve mu se nada, sve veruje i nikad ne prestaje, sve do smrti na krstu. Dakle, takva misao treba da je u nama. Nasuprot ovoj misli stoji misao, demonska misao, satanska, gorda misao, misao sebična, misao sujetna, u kojoj često svako od nas uhvati sebe, ako pazi na sebe, svako će mnogo puta uhvatiti sebe da misli na takav način. Kad god kaže, ne može on tako sa mnom, ne može on meni tako da kaže. Ili kad god nam kritika koju čujemo ne bude prijatna, kad god osjetimo da se nama lično čini kakva nepravda i zbog toga uznegodujemo. Dakle, u tom trenutku nama nije misao Hristova, nije ova spasonosna misao, nego ona suprotna, demonska misao. I treba, dakle, da pazimo stalno na sebe, da sebe stalno podsjećamo na to. Dakle, kada primetimo kakvu nepravdu da se čini nama, ne treba da negodujemo previše, nego radije da se setimo da ne postoji veća nepravda nego ona koju je pretrpeo Hristos, koji nikakav greh nije učinio, nikome ništa zlo nije učinio ni pomislio da učini, pa ipak je doživeo da bude razapet na krstu, da bude i popljuvan i ismevan i ružen i šiban sve to da pretrpi radi nas. Dakle, smirio je sebe i dao nam primjer kako i mi da se ophodimo prema tome. On kaže na drugom mjestu: blaženi, gladni i žedni pravde. Dakle, ne treba nepravdu olako propustiti, ali ne treba previše buntovati samo kada se nama lično čini neka nepravda, nego radije treba da reagujemo onda kada vidimo da se bližnjemu našem čini nepravda, i to utoliko pre ukoliko je taj naš bližnji nemoćan da otrpi, nemoćan da ponese takvu nepravdu. Ako je onaj nepravednik koji mu čini nepravdu jači, veći, strašniji, makoliko da nam je strašno da kažemo nešto, treba da sebe prinudimo da u takvim situacijama reagujemo i da kažemo: to je nepravda što činiš. Možda ne možemo da zaustavimo i sprečimo, mnoge nepravde ne možemo, prevazilaze naše moći, ali možemo da ih imenujemo kao nepravde. No, vrlo često bivamo obuzeti ovom drugom mišlju, mišlju gordosti, mišlju sujete, i tada burno reagujemo na nešto što se nama učini, da je nama lično učinjena nepravda. A kad se kome drugom čini nepravda, onda to nisu naša posla, u to nećemo da se mešamo. Dakle, ne treba da budemo takvi, treba da poslušamo svetog apostola Pavla koji nas poziva da imamo u sebi tu misao Hristovu. Dakle, to nije samo jedna misao, ali može se obuhvatiti tom jednom, dakle, da ne mislimo visoko o sebi, da zaboravljamo svoja dobra dela i da ne tražimo nagradu za njih, da nasuprot tome budno pazimo na svoje pogreške i da uvek budemo spremni da za njih pretrpimo kritiku, da uvek budemo svjesni da mnoge naše pogreške prolaze i mimo naše pažnje i ne vidimo ih, te da treba budemo zahvalni kad nam neko ukaže na njih, čak i ako ih mi nismo primetili. Dakle, tako čineći, znači, onda bivamo osposobljeni da imamo tu nesebičnu ljubav u sebi na koju nas je Bog pozvao. Dakle, ljubav koja ne traži svoje, ne traži svoje pravo, ne traži platu za svoje dobra dela, za svoje dobre trudove, podvige, nego misao skromnu, misao odgovornu, da sebe uvek vidimo odgovornim, da budemo svjesni da nam je Bog mnogo više dao i da u skladu sa tim pomišljamo o tome koliko smo dužni Bogu. Čovjek koji je zanet takvim mislima neće lako da se uzruje, neće lako da negoduje kad mu se čini kakva nepravda, nego će reći u sebi: nije to ništa, zaslužio sam ja i gore. I tako, znači, jedino tako čovjek može da održi u sebi ovu Hristovu misao, da bude poslušan sve do kraja. Neka bi nam Gospod pomogao. Molitvam prečiste Vladičice naše Bogorodice, čiji spomen danas praznujemo, Bogorodice Dobrotvorke, koje je posvećen ovaj hram, da uvek u sebi imamo tu misao i da kad god se pojavi neka druga suprotna misao, da je uočimo i odbacimo od sebe. Da tako čineći dostignemo u Carstvo nebesko. Bogu našem neka slava u veku. Amen.
0: Bila to beseda oca Vitalija, jednog od braće manastira Studenica, koju je izgovorio na prazniku Uspenja Presvete Bogorodice, koje je ujedno i slava ovog drevnog manastira. Besedu oca Vitalija možete čuti na YouTube kanalu manastira Studenica. U nastavku slušamo još jednom evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, a zatim emisiju Kapi vode žive.

Evanđelje po Mateju začalo 97, 24. glava od 1. do 13. stiha. I izišavši Isus, iđeše od hrama i pristupiše mu učitnici njegovi da mu pokažu građevine hrama. A Isus im reče, ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. A kada seđaše na gori Maslinskoj, pristupiše mu učenici nasamo govoreći, kaži nam kad će to biti i kakav je znak tvoga dolaska i svršetak veka. I odgovarajući Isus reče im, čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći, ja sam Hristos, i mnoge će prevariti. Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite, jer treba sve to da se zbude, ali još nije kraj. Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo i bit će gladi i pomora i zemljotresa po svetu. A to je sve početak stradanja. Tada će vas predati na muke i pobiće vas i svi će vas narodi omrznuti zbog imena moga. I tada će se mnogi sablazniti i izdaće jedan drugoga i omrznuće jedan drugoga. I izići će mnogi lažni proroci i prevarit će mnoge. I zato što će se umnožiti bezakonje, ohladneće ljubav mnogih. Ali ko pretrpi do kraja, taj će se spasti. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. I što će se umnožiti bezakonje, ohladneće ljubav mnogih. Ljubav se poništava bezakonjima. Što je više grehova, manje je ljubavi. Gde su samo gresi, ljubav nemoj ni tražiti. Ko ište rasprostranjenje ljubavi i potiranje neljubaznosti, dužan je da se pobrine o umanjenju grehova i smanjenju oblasti greholjublja. Eto pravog načela humanosti. Koga prihvati, treba da usvoji i sve načine kojima je moguće protiviti se grehu. Gresi izvan plod su unutrašnje grehovnosti. Unutrašnja grehovnost se sva koreni na egoizmu i njegovom narodu. Odatle sledi da humanisti moraju prihvatiti za zakon poretke kojima se suzbija egoizam. On se pak najsnažnije suzbija nedavanjem sebi na volju. Ne ustupaj svojoj volji i brzo ćeš pobediti egoizam. Ako, međutim, budeš sebi davao na volju, ništa sa njim nećeš učiniti, ma kakva sredstva protiv njega upotrebljavao. Odatle sledi, gde se traži svojevoljnost, tamo se traži raširenje egoizma i ohlađenje ljubavi, to jest veće zlo. Takav je baš duh sadašnjeg vremena i zlo raste.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku protojareja Jovana Mojsija pod nazivom Ono što je odbačeno postaje kamen temeljac. Stajao sam zadivljen, bilo je objavljeno da odlazim kako bih postao pravoslavan. Očekivao sam mnoga teološka pitanja, ali su moje kolege iz sveštenstva umjesto toga postavljale pitanja poput kako ću zarađivati za život, šta će biti sa mojom penzijom i kako ću se nositi sa gubitkom zdravstvenog osiguranja. Tog dana nije postavljeno ni jedno teološko pitanje. Odgovorio sam da kao otac i suprug znam da su ta pitanja važna i da sam sa njima se već pozabavio, ali sam se zapitao zar se od takvih sastoji carstvo nebesko. Nisam imao nikakvih iluzija da će vještine koje sam godinama sticao u crkvi imati bilo kakvu vrijednost na tržištu rada. Kada sam otišao u agenciju za zapošljavanje, znao sam da će to biti poput jednog skeča iz emisije Saturday Night Live koju sam nekada gledao. Vojnik koji se vratio iz Vijetnamskog rata tražio je posao. Intervjuer ga je uverio da veoma rado zapošljavaju ratne veterane, zato je upitao vojnika šta ume da radi i kakve veštine posjeduje. Pa odgovorio je mogu da iskočim padobranom iz aviona. Intervjuer je prelistao svoje kartice i rekao da nemaju ništa što bi odgovaralo o toj vrsti stručnosti. Vojnik je zatim rekao da ume da baca ručne bombe, da puca iz puške i tako dalje. Svaki put je intervjuer sa žaljenjem morao da mu kaže da nema slobodnih radnih mesta za takve vrste veština. Naravno, današnji veterani su daleko stručniji i cenimo njihove sposobnosti rukovođenja, ali sam i ja sam imao slično iskustvo nakon što sam postao pravoslavan. Kada me je savjetnik za zapošljavanje upitao koje veštine posjedujem, naveo sam stvari kao što su javno nastupanje, obuka volontera, izrada budžeta, planiranje, prikupljanje sredstava, savjetovanje i slično. Odgovorio je da neće imati nikakvih problema da mi pronađe posao. Zatim me je pitao gdje sam sve te veštine koristio. Kada sam odgovorio da je to bilo u crkvi, sklonio je svoje kartice i upitao me da li sam ikada radio stolarske ili vodoinstalaterske poslove i slično. Od tog dana radio sam kao telefonski operater, vozač viljuškara, montažer sistema za grijanje i klimatizaciju, kao i montažer sigurnosnih uređaja. Sve su to bili poslovi za koje se nikada nisam školovao, niti sam posjedovao bilo kakve prethodne veštine. Zapanjujuće je koliko stvari smatramo nevažnim i bezvrednim, a ipak trošimo mnogo vremena i energije jureći za stvarima koje se na kraju pokažu kao lažne. Moje iskustvo je da se stvari koje deluju male i beznačajne često na kraju pokažu kao najbolje stvari u životu, dok se ono što nazivamo važnim ispostavi kao nešto nalik lažnom zlatu. Siguran sam da nikoga ne iznenađuje kada kažem da u mojoj prošlosti postoje postupci i događaji kojih se stidim. Te stvari su pokazale moju moralnu i emocionalnu slabost, kao i nedostatak vere u Boga. Odbacio sam toliko dobrih stvari, a prihvatio toliko loših, da sam se pitao da li ću ikada uspjeti da se oslobodim nasljeđa sopstvenih postupaka i izbora. Ipak Bog je u svojoj milosti iskupio toliki deo moje prošlosti, usavršavajući svoju snagu u mojoj slabosti. Oblasti u kojima sam doživeo neuspjeh postale su temelj sa kojeg mogu da pomažem drugima koji se bore sa sličnim problemima. Zapravo neke od tih stvari, sada iskupljene, postale su kamen temeljac mog života. To je zaista delo Gospodnje i divno je u mojim očima. Gospod je Jevrejima ispričao priču o vinogradu i završio je rečima da ono što je odbačeno postaje kamen temeljac. Oni nisu razumeli puni obim onoga što im je govorio. Uopšte nisu cenili niti poštovali Isusa, prezreće ga i odbaciti. Nisu znali da će Isus postati kamen temeljac novog Izraelja i da će na njemu biti izgrađen temelj crkve. On će je graditi od živog kamenja apostola koji su i sami u očima sveta smatrani odbačenima i nepotrebnima. Jedan od filmova koje koristim sa katihumenima i onima koji se raspituju o pravoslavlju jeste Babetina gozba. Jedna od rečenica u dijalogu glasi: milost i istina susrešće se, pravda i mir će se poljubiti. Razmišljajući o ovom stihu, glumac kaže da će zahvaljujući Božjoj ljubavi i milosti koja spaja milost i istinu, čak i ono što smo odbacili biti vraćeno nama. Tako je bilo i u mom životu. Toliko toga mi je vraćeno, ali je žalosno što sam uprkos ovoj blagodati veoma nezahvalan čovjek. Ako ništa drugo, ova istina mi je dala svest o tome da moram da držim oči otvorene za stvari koje smatram malovrednim. Također postoje ljudi koje svet smatra malim i beznačajnim. Sama ta činjenica trebalo bi da me podstakne da ih primetim. To može biti neki sused ili prijatelj, pa čak i neko u crkvenoj zajednici koga niko ne zapaža. To može biti neko na poslu ili neko koga sam isključio iz svog kruga prijatelja. Kao što sam već rekao, to čak može biti i nešto u mojoj sobstvenoj duši ili ličnosti čemu sam do sada posvećivao malo pažnje. Razmislite o tome, tako Bog deluje sa nama. Ono što odbacimo može postati kamen temeljac našeg života. Ako imamo um i srce da to vidimo, život će biti ispunjen beskrajnim mogućnostima. To je delo Gospodnje i zaista je divno, kaže protojerej Jovan Mojsije u tekstu pod nazivom Ono što je odbačeno postaje kamen temeljac. Ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org, a vi ste pratili još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

svoje znanje, iskustvo i vreme stave u službu crkve i pomognu sveštenicima svojih parohija u razvoju pravoslavne misije u digitalnom prostoru, izvestio je dr. Nenad Badovinac, koordinator odseka za elektronsku misiju misionarskog odeljenja. Razgovaralo se o ulozi elektronskih medija u savremenoj misiji crkve, značaju parohijskih web sajtova i društvenih mreža, YouTube kanala, Viber i Telegram zajednica, kao i o mogućnostima koje savremeni digitalni alati i veštačka inteligencija mogu da pruže u digitalnoj misiji. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, članovi Mešovito hora Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, predvođeni dirigentom Milicom Stepanović Baba Milkić i duhovnikom đakonom Nemanjom Arsenovićem, posetili su 30. avgusta manastire Tumane i Nimnik, ali i Srebrno jezero. U manastiru Tumane pojali su na svetoliturgiji, a tamošnja vratija je upriličila posluženje za njih. Potom su boravili na Srebrnom jezeru, a zatim i u manastiru Nimnik, gde su se susreli sa ocem Jelisejem i igumanom Svetinje. Poneli su najlepše utiske sa željom da ponovo dođu u ove manastire. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za pokonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno pokoničko putovanje na Eviju, Eginu i Meteore od 26. do 31. avgusta. Putnici, predvođeni duhovnikom protonamesnikom Slavkom Obradovićem, prvo su posetili Eviju, gde su obišli manastire Svetog Jovana Rusa i prepodobnog Davida, poklonivši se njihovim moštima. Potom su se uputili na Eginu, gde su najviše vremena proveli u manastiru Svetog Nektarija Eginskog, na bogosluženjima, molitvama, ovom ugodniku Božijem i u obilasku manastirskog kompleksa. Na Egini su posetili manastir Svete Katarine. U povratku su stigli u Meteore u Tesali i obišli velike meteore posvećene preobraženju Gospodnjem, glavni i najveći manastir na meteorima, kao i manastir Svetog arhidjakona Stefana. Blagodarni na molitvama i blagoslovima, poklonici su se vratili kućama sa željom da ponovo posete ove svetinje. Služba za pokonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija organizuje pokoničko putovanje svetinjama Ovčarsko-Kablarske klisure u subotu 12. septembra. Putnici će molitveno učestvovati u svetoliturgiji u manastiru Preobraženje, a posetit će i manastire Sretenje, Blagoveštenje i Svete Trojice. Polasci su iz Valjeva i Lajkovca. Više informacije na brojeve telefona 064-808-8367, 064-808-8367 i 064-528-3577, 064-528-3577. Prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke biće održano u ponedeljak 7. septembra u 19 časova u prostorijama crkvene knjižare Slovo u Beogradu, ulici Đure Jakšića broj 4. Predavač će biti prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji će tumačiti prvo začalo Evanđelja po Jovanu, a potom i razgovarati sa prisutnima na datu temu. Ulaz je slobodan. Vreme danas delimično sunčano, ali toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Približava se veliki dan. Osvećenje hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu najavljeno je za četvrtak 10. septembar. Otkako je počela izgradnja na Miholjdan 2023. godine, pratili smo i pozivali da pomognete početak, nastavak i završetak radova. Da li je sve spremno za krštenje crkve, jer čin osvećenja to i jeste? Pitamo protonamesnika Dejana Tripkovića, duhovnika Kazneno-popravnog zavoda i gospodina Boška Vulovića, zamenika upravnika jedinog maloletničkog zatvora u Valjevu. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bolje vas našli, Bog vam pomogu.
2: Bog vam pomogu, bolje vas našli.
0: Za nepune tri godine izgrađen je hram Svetog velikomučenika Dimitrija, duhovno utočište za one koji su lišeni slobode, ali i za sve zaposlene. I s obzirom da je osvećenje zatvoreno za javnost, jer je hram u zatvoru, kako će izgledati sama proslava Oče Dejane?
1: Pa evo, kao što ste rekli, završne su pripreme. Privodimo kraju sve ono što je potrebno za sam čin osvećenja i radujemo se tom danu koji, eto, pomenuli ste 10. septembra i evo ovom prilikom da kažem da to nije ni slučajno da je 10. septembra se slavi Sveti Mojsije Murin. Tako da posljednje godine režemo kolač u čast Svetog Mojsija Murina kao neku vrstu slave osuđenih lica. Tako da evo, nismo smisljeno radili da bude 10. septembra, ali eto, Božja volja bila da bude tada i Vladika je blagoslovio i tako da eto, baš imamo na taj dan ovaj čin osvećenja, a kroz sva razmišljanja kome da posvetimo crkvu, jedno od toga bilo i Svetom Mojsiju Murinu. Tako da ovako, eto, simbolično na taj dan osvećujemo crkvu. Da kažem, eto, liturgija taj dan počeće u 8:30, služit će njegovo presveštenstvo episkopaljevski gospodin Isih je sa više sveštenika i đakona. Na samom osvećenju će prisustvati i osuđena lica, zaposleni, predstavnici Ministarstva pravde iz Beograda, ostalih zavoda i, da kažem, oni priložnici, to jest ljudi dobre volje i srca koje ste pomenuli, oko da ste pozivali da pomognu, koji su odazvali pozivu i koji su mnogo pomogli, tako da će i oni prisustvovati ovoj liturgiji, ovom svečanom događaju, ovom veoma važnom događaju ne samo za ovu ustanovu i za našu eparhiju, nego i za celu Srpsku pravoslavnu crkvu i za celu državu Srbiju. Tako da pripreme, eto, privodimo kraju, sređuje se crkva, završava se ono što je detalje, ti koji su bili ostali za kraj. Tako da, eto, očekujemo lepo vreme, što je isto veoma važno, da Bog da bude lepo vreme, da prođe sve kako treba i da se taj čin, mi služimo, rekao sam već prošli put, godinu i pol dana već u toj crkvi i već se pokazalo, Boško će reći kakav je utisak

0: radnicima i među zaposlenima uoči ovog velikog dana?
1: Pa pozitivno je sve. Svi su zadovoljni što smo došli uopšte do samog kraja izgradnje hrama Svetog Dimitrija. Osuđeni zaposleni su uzeli učešće u samoj izgradnji. Svi su želeli da svoj doprinos neki daju u samoj izgradnji, tako negde sebe, da kažem, umetnu taj hram Svetog Dimitrija koji je sa izgradnjom početi 2024. a 2025. junu već izgradnja završena. Moram da zahvalim eparhiji Valjevskoj na čelu sa episkopom Isihijem i našem, da kažem, dejanu svešteniku koji svaki veliki praznik dolazi već duže vreme sa osuđenima, ima liturgija, jako pozitivan efekat na osuđena lica ima dejan i crkva, jako su zadovoljni, sve veći broj, što je jako važno, sve veći broj osuđenih lica dolazi na liturgije, tako da jeste negdje cilj da im se ta verska prava osuđenih poboljšaju. Samim tim smo iz svega toga i krenuli u ovu priču. Moram još jednom da istaknem da bez eparhije i bez donatora koji su svojim novcem i doprineli izgradnju hrama Svetog Dimitrija, tako da je to sad jedan, da kažem, lepa crkva, da osuđeni dolaze redovno na liturgije, mnogo im znače. Ta crkva je sad postala deo života zavoda i ona svedoči i uslovima izvršenja krivičnih sankcija, postoji mesto gde će za stvaranje, za doprinos zajednici i za pozitivnu promenu osuđenih lica. Tako da jako smo zadovoljni, pripreme su, da kažem, u finišu, sve ide kako treba i čekamo taj veliki dan za nas.
0: Jeste li vi ugradili neku ciglu u hram, jer ideja upravnika zavoda gospodina Kristijana Đujića jeste bila da svaki zaposleni i svaki štićenik prinese nešto za izgradnju hrama. Jeste li vi to uradili?
1: Da, tako je. Svi zaposleni koji su želeli, a svi su želeli i osuđeni koji su želeli, su učestvovali u izgradnji. Svako je doprineo u zidanju jednog bloka cigla, već da uzme svoje mesto negde u tom hramu, što je jako pozitivno. Zahvalio bih se radnicima koji su doprineli svojim sredstvima da eto, od pomoći radnika smo kupili zvono i dva krsta, što je za svaku pohvalu. Hvala još jednom i njima i svim ljudima koji su donirali novac za izgradnju, tako da...
0: I mi se zahvaljujemo i rekli ste da štićenici već molitveno učestvuju u bogosluženjima, međutim, da li njima potrebna posebna dozvola da bi prisustvovali svetim liturgijama?
1: Pa evo, ja bih to, nema posebna dozvola, znači ima spisak osuđenih lica koji žele da prisustvuju i svima je to omogućeno sad. Sad sa izgradnjom hrama možemo da gotovo sve zainteresovane osuđene u istom trenutku dovedemo na liturgiju, s obzirom to pre svega zavisi od bezbednosne situacije, tako da uglavnom svako ko želi da prisustvuje, to mu je omogućeno.
0: Da, hvala Bogu da je tako. I pored bogosluženja takođe su veoma važna i predavanja koja takođe se organizuju u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike. Dakle, predavači koji dolaze u okviru ciklusa Tribina Pravoslavlje mladi, čiji ste vi, oče Dejane, i urednik, takođe dolaze i u Kazneno-popravni zavod da drže predavanja.
2: Pa jeste, to je od početka ideja bila, mislim, da kažem, ne samo od kad sam ja tu, nego i ranije su dolazili mnogobrojni gosti sa strane koji su govorili na duhovne teme. Davnih godina je to počelo i sa, eto, blaženom počevši metropolitom Filohijem, koji je dolazio tu, i drugim našim episkopima, i vladikom Milutinom, koji je bio iguman manastira Kaone, koji je dovodio i osuđena lica, ona koja su imala pravo na to sa upravom da dođu i u manastir Kaonu, da tamo budu i posluženi i da na praznike velike i tako, i da on dođe u sam zavod, da, kažem, eto, kao neko koji je prije nego što je postao episkop to radio, tako da eto, postoje razna dešavanja van bogosluženja. Evo, imamo i to putovanje nagradno koje isto

0: vladike Milutina ostalo kada su oni učestvovali u izgradnji hrama Svetog Nektarija i uređivanju porte Svetog Nektarija, tada je vladika blagoslovio da svake godine ih vodimo na jedno putovanje. To je ostalo i danas sa blagoslovom vladike Isihija i svake godine imamo odlazak u Tršić, Tronošu i Sunčanu reku. To je već tradicionalno postalo. Onda postoje posete manastiru Ćelijama, Leliću, našem sabornom hramu i tako dalje, ali da kažem, te tribine jesu onako centar, zato što sve ono što ovi ljudi treba da čuju napolju, treba da čuju i oni unutra, i možda njima nekad i važnije, možda nekad i većeg efekta ima na njih nego napolju, zato što su oni, da kažem, gladni, žedni tog duhovnog života i to im se i nudi. Ja bih ispričao ovako jednu priču, ne imenujući nikoga konkretno, ali kažem, većina, hvala Bogu, mnogi ljudi su pomogli, ali neki ljudi su nalazili razlog da ne pomognu, ne razumejući uopšte zatvor i kakva je to ustanova, je to vaspitno popravna ustanova. Da bi jedan čovjek jednom prilikom rekao, ja bih pomogao da je neka crkva da nije u zatvoru. Ja sam rekao, a zbog čega? On kaže, pa oni su napravili ovo napravili. Rekao, znate kako, oni rekao, u toj ustanovi imaju mogućnost da uče školu, ako nisu završili osnovnu školu, dolazi škola za obrazovno, za obrazovanje odraslih lica iz Obrenovca, imaju mogućnost da nauče zanat, imaju mogućnost da napreduju u, kažem, obrazovanju, da čitaju, imaju ogromnu biblioteku, imaju milion stvari koje im se organizuju, dovode oni ljudi iz uprave, iz službe za tretman, dovode često razne folklore, razne pozorišne grupe, znači to već postoji u okviru samog zavoda. Rekao, ako sve to imaju mogućnost da sve to nauče, zašto ne bi imali mogućnost da Boga upoznaju u ovakoj ustanovi, a pravoslavna smo država, pravoslavni narod smo i svi su to ljudi kršteni, većinom 90% njih je kršteno koji dolaze da osluže kaznu tu. Tako da, eto, s te strane zato im i pružamo i te mogućnosti kao u gradu što imaju, da imaju i tu, ko se odazove, odazove, a zaista se odazivaju i kogod je bio gost na tim tribinama je svedočio da je on otišao ispunjen odatle. Evo, da. Sada smo imali poslednju predstavu, monodramu Hristos u ruskim tamnicama, koja još na tu temu je, koja je i zatvorska tema, da kažem, koja je zaista među njima izazvala ovako veliku pažnju i neko se zamislio nad sobom, neko se zamislio nad svojim životom, tako da osnovna poruka crkve je pokajanje i zato smo tu da im kroz, a ti gosti koji dolaze, oni pričaju o jednom novom načinu života i o svojim ličnim svedočanstvima i takve ljudi dovodimo. Tako da je do sad imao stvarno velikog uspeha, a potvrda toga je ne ja ili mi, nego oni ljudi koji su bili i koji gdje god su posle otišli, oni su pričali po svojoj poseti zavodu.
1: Da. I mnogi ljudi koji su pomogli izgradnju hrama Svetog velikomučenika Dimitrija možda neće imati prilike nikad da uđu u taj hram i neće imati prilike da ga vide, ali kada vas pitaju kakav je to hram i šta je to što je posebno i veličanstveno u njemu, šta biste rekli? Evo, to je pitanje i za oca Dejana i za gospodina Vulovića, za obojicu.
0: Pa, evo, baš danas smo konstatovali, pošto smo freske, jedan zid je bio ostao da završimo i danas je freskopisac, konačno smo završili taj deo, iz nekih praktičnih razloga nismo mogli ranije, ali danas se završio i baš smo danas konstatovali kako je kad oni uđu unutra, da oni ne samo da je sveštenik tu ili da pojanje, liturgija, nego sam prvi ulaz u taj objekat, te freske koje su oslikane i uopšte ikonostas, ikone, prostor, miris tamjana, crkve, zvona, to se na njih deluje automatski da se oni prebaci u jednu drugu realnost. Znači da vide i mnogi od njih svedoče da su oni tu osjetili kao da nisu u zatvoru, kao da su u jednoj druga, i to i cilj jeste da ta liturgija na kojoj budu, a liturgija je projava carstva nebeskog na zemlji ovdje u ikoni, tako da oni bar na taj trenutak, tih sat vremena, sat i po provedeni tu osjete tu stvarnost jednog novog života, jednog drugačijeg života i mogućnosti jednog drugačijeg života, a to sve i sam izgled hrama i freske i miris tamjana i ikone i sve ono što je u hramu ih odvaja od te, da kažem, surove realnosti. Naravno, njima je sve obezbeđeno gore, ali surove realnosti, što kažu, ima ta izreka, zna Boško, nije težak zatvor, teški su zatvorenici, ta njihova međusobni odnosi i to sve. Znači, tu drugačiji odnosi su, kad su tu bar tih sati po vremena. Tu su svi jednaki, tu su svi pred Bogom isti, pred Hristom, pred čašom, pred putirom. Znači, su isti i nema razlike među njima nikakve. Među nama, među njima, tako da smo tu svi jednaki. E, to ako znaju da prenesu kad izađu u svoje sredine gdje žive, onda je to uspeh i njihov i naš i tako, ali to, eto, taj osjećaj tog novog prostora i drugačijeg prostora svakodnevnice, preleposti, unutrašnjosti hrama i spoljašnjosti, i upravnik je više puta ponavljao od kad je izgrađen hram i kogod prođe tu, drugačiji su odnosi među ljudima, evo, Boško, može.
2: Da, da. Pa ja se slažem sa Dejanom sve što je rekao. Da, oni su u tom trenutku negde na svojoj slobodi, možda su samo u zidinama zavoda, ali dok su u crkvi, oni imaju svoj mir negde i pronalaze svoju neku, da kažem, slobodu koja im fali. I ovaj, pored svega toga, ne znam da li smo pomenuli da smo imali osuđene i održavamo i krštenja,
3: da, da.
2: Ovaj, u zavodu, tako da isto, crkva je jedan pokretač, da kažem, za promenu.
1: Na bolje.
2: Osuđeni na bolje, naravno, gde osuđeni stvarno pronalaze svoj mir i onu potrebnu energiju za pozitivnom promenom. Tako da i trudimo se da omogućimo i pritvorenim licima koji su u drugom režimu dana, da omogućimo dolazak u crkvu, da razgovor sa ocem Dejanom, tako da jednostavno i njima posebno, da kažem, jer su oni u nekom svom periodu iščekivanja kazni, presuda, toka, da kažem, istrage, njima posebno znači taj mogućnost odlaska koju smo im omogućili, tako da, a sve treba da uskladimo naravno i sa bezbednostnom situacijom, tako da jednostavno napravljena je neka pozitivna slika celokupnog zavoda i osuđenih i pritvorenih lica, i svakim danom, što nam je veoma drago, je sve veći broj osuđenih lica koji prisustvuju liturgijama i dolaze na razgovore sa ocem Dejanom.
1: I hvala Bogu da je tako, i da napomenemo da je kazneno-popravni zavod u Valjevu jedini maloletnički zatvor u našoj državi, a pre toga i u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji takođe bio jedini. Tako, i to je neka vrsta naslednika Golog otoka, ako sam ja dobro razumela.
2: Pa dobro, to službenici koji su radili na Golom otoku su došli većina njih da radi ovde. To je 66. godine zavod u Valjevu osnovan, letnički zavod, gde mi imamo još jednu, još dve kategorije lica. Imamo mlađa punoletna lica do 23 godine koja su prvi put suđena na nivou cele Republike, i imamo povratnike sa regiona Valjeva i Užica do godinu dana. Tako, ali 90% su mladi ljudi, i onda shodno tome mi se trudimo da im pružimo što više sadržaja, da formiranje ličnosti nije potpuno završeno, tako da uticaj i crkve i Dejana i svih vaspitača i svih zaposlenih ljudi koji jeste u cilju njihove reintegracije u društvene tokove, da kad izađu imaju jedan drugačiji pogled na život, na svet. Trudimo se da im omogućimo i kroz ove razne obuke koje imaju zanate u zavodu, da im omogućimo da tu steknu neko zvanje, sertifikat, da dobiju, da mogu po izlasku iz zavoda i da se zaposle negde. Tako da jedan program postupanja prema njima je, tako da kažem, širok, tako da za sad imamo da kažem, uspeha u svemu tome, pa i da jedan osuđeni se popravi, vrati na pravi put, nama je to satisfakcija da dalje rade.
1: Jeste, i to je dobro, dakle, omogućena je promjena na bolje. I za kraj razgovora možda da spomenemo neke od najvećih donatora, neke od onih bez kojih ne bi mogao hram da se završi.
0: Pa evo, mislim, možemo slobodno to reći, to će ljudi i sami, mislim, to nije nikakva tajna, već se i zna, mislim, mi smo to i objavljivali već i ovako znao se. Pa evo, mislim, ja bi navio one bez kojih ne bi ništa ni počeo, najprije što kaže Ministarstvo pravde i Ministarstvo vera, blagoslov vladike na prvom mjestu, i ovdje lokalne zajednice koje je dala

0: Sledujući celokupnom predanju otaca crkve, sveti Grigorije Palama iznosi učenje da se biblijski izraz po ikoni Božjoj odnosi na celokupno čovekovo postojanje, a ne na neki njegov izdvojeni deo. U središtu čovekovog postojanja svakako jeste sloboda, jer saglasno svetom Nikolaju Kavasili, ako se izgubi sloboda, onda se gubi čovek. Čovek je, naime, sazdan da bi u zajednici sa slobodnim i besmrtnim Bogom prevazišao smrt i postao ličnost, da bi postao uistinu slobodno i besmrtno biće, to jest Bog po blagodati. Biti ličnost znači verom u Boga zadobiti besmrtnost koju po prirodi kao stvorena bića nemamo. Drugim rečima, biti ličnost znači postati bogolik, to jest postati hristolik, odnosno celim svojim bićem i dušom i telom nositi u sebi živi lik novog Adama, bogočoveka Hrista, koji je ikona Boga nevidivog. Samo kao slobodan i kao ličnost čovek je mogao ostvariti ulogu posrednika između sveta i Boga. On je jedino slobodno biće među tvarnim bićima i jedino psihofizičko biće među slobodnim bićima. Naime, slobodu pored ljudi imaju i anđeli koji, međutim, nemaju zajednicu telu sa materijalnim svetom. Zbog jedinstva sa tvarju, čovjek je počastovan da se kroz njega ostvari zajednica sa Bogom, jer Hristos se nije prisjedinio anđelima, nego se prisajedini sjemenu Avramovu. Polazeći od ovog učenja apostola Pavla, sveti Atanasije Veliki ukazuje da nije slučajno da je Bog upravo izabrao ovaploćenje da bi spasao svet, jer je jedino tako kroz najprisniju zajednicu po slobodi koja ide do potpunog poistovećenja Boga sa čovekom, svet mogao biti spasen.
1: Radio Istočnik.

Pismo svetoga vladike Nikolaja ruskom vaspitaniku K.T. o ruskoj tragediji. Kao ruski vaspitanik, vi treba bolje od mene da znate uzroke mučne tragedije koja je snašla ruski narod. No, koliko je meni poznato, Rusiju nije snašla nesreća zbog greha ruskog naroda, nego zbog greha jednog dela ruske inteligencije, naime, zbog judaizirane inteligencije ruske. Poznato vam je da se ruski narod opredelio za carstvo nebesko još od kad se krstio pod svetim knezom Vladimirom Kijevskim. I tu svoju opredeljenost ruski narod nije menjao do naših dana, ali se inteligencija ruska pokolebala i promenila u osnovnim shvatanjima života, ne sva, nego jedan deo te školske inteligencije. Još od vremena lakoverne carice Katarine, ruska se inteligencija počela lučiti u dva tabora. U jednom su taboru bili oni koji su zajedno s narodom hteli da Rusija ostane zauvek sveta Rusija, sa idealom hrišćanske svetosti, kako pojedinaca, tako i vas celog naroda. U drugom su taboru bili oni koji su želeli jednu Rusiju sa idealom zemaljskog carovanja i zemaljske kulture. Prvi su gledali cilj ljudskog života iznad svega zemaljskog u carstvu večne duhovne stvarnosti u Božijem carstvu. Drugi su stavljali sve večne ciljeve života u predele vremena i u granice telesnosti. Govoreći srpskim kosovskim jezikom, reklo bi se, prvi su se privoleli carstvu nebeskom, a drugi carstvu zemaljskom. Nikakvo čudo što su se ovi drugi našli u jednom taboru sa judejima, koji su još pre Golgote odlučili se za carstvo zemaljsko, zbog čega su i raspeli na krst otkrivača carstva nebeskoga. Kad je Hristos blagoslovio i čudotvorno umnožio hleb, sa pet hlebova nahranio 5000 ljudi, njegovi protivnici, privrženici carstva zemaljskoga, hteli su ga odmah učiniti svojim carem. A kad razumije Isus da hoće da ga uhvate i učine ga carem, otide opet u goru sam. On je mislio nebesko, on i zemaljsko. Čudom nad hlebom on je hteo javiti neograničenu moć duhovnoga sveta u odnosu prema svetu materijalnom, pasivnom i nemoćnom samom po sebi. Međutim, Judeji su sve to shvatili materijalno, zbog čega je sadržaj tog Hristovog čuda bio za njih izgubljen. Oni su ga hteli učiniti carem kao tobožnjeg mađioničara, da bi ih oslobodio od Rimljana i stvorio im veliko carstvo zemaljsko i samo zemaljsko. Zbog takvih njihovih naopakih i zemljanih misli, Gospod ih je ukorio rekavši im u oči: vaš otac je đavo i slasti svog oca hoćete da činite. I zaista, s duhovnog gledišta, đavolski su porod svi oni koji, izgubivši iz vida besmrtno carstvo nebesa, jedini cilj i jedino dostojanstvo čoveka, ištu isključivo samo carstvo zemaljsko. Jer je sasvim jasno da tamo gde vlada smrt ne mogu biti krajnji ciljevi čovekovi, ma šta čovek bio i imao. Jasno je i gde je služba nije plata, nego na kraju službe dobija se plata, a kraj naše službe jeste i kraj našeg života na zemlji, znači plata se daje posle smrti. A služba ljudi u ovome svetu shodno shvatanju cilja života može biti trojaka. Služba Bogu, služba Bogu i Mamonu i služba đavolu. Samo prava služba, čista i nepomešana, jeste služba Bogu. Obe ostale su službe đavolu. Narodna ruska inteligencija vršila je službu Bogu, podčinjavajući pritom sve interese carstva zemaljskoga vrhovnim interesima carstva nebeskog, carstva ne od ovoga sveta. Nenarodna ruska inteligencija htela je služiti carstvu i nebesnom i zemaljskom, no pritom stavljajući prvo kao sredstvo drugog,
otuda se na njoj pokazala istinitost spasiteljevih riječi: ne možete služiti dva gospodara. Antinarodna ruska inteligencija, prezirući narod kao neprosvećenu masu, kao neuobličeno i slepo blato, htela je tobož usrećiti taj isti narod ukrepljenjem carstva zemaljskog kroz odbacivanje carstva nebeskog. Blizu 200 godina vodila se borba između ovih raznih tabora ruske inteligencije. Ta borba se javljala i u politici, i u književnosti, i u umetnosti. Najzad je preovladala ona antinarodna ruska inteligencija sa zemaljskim umom i srcem nad narodnom inteligencijom sa nebeskim umom i srcem. Tako da je ona prva stajala prema drugoj u srazmeri kao 2:1. Popuštanjem sila nebeskih preovladali su i došli na vlast judaizirani, i ovi sad vladaju ruskom zemljom, ali ne i ruskom savešću. Shodno reči koju reče Gospod Satani u pogledu kušanja pravednoga Jova: evo ti ga predajem, ali samo dušu mu ne diraj. Makoliko da Satana izgleda pametan u očima svojim, on je glup u svim svojim potezima prema svetoj logici nebesnoj. I ruka Satanina neće se kosnuti duše ruskog naroda, Bog ne dozvoljava. I moć judaiziranih u Rusiji ne znači finale, no prelidijum ruske slave. Kao i u slučaju Jova, tako i u slučaju Rusije, Satana će i bezvoljno poargatovati svevišnjem, svemoćnom, neodoljivom, pobedonosnom ocu svetlosti. To nam svedoči i jamči judejska Biblija koju su judaizirani odbacili. Kao putujući akrobati, judaizirani bezbožnici hode na uzdi kneza pakla, od poraza ka porazu, još od one zmijske povesti u raju do danas. Njihovo je svagdašnje delo, prastaro i prestarelo, drsko ugoniti Boga u laž, zlobno odricati carstvo nebesko i bezuspešno zasnivati carstvo zemaljsko. Kad zasija svetlost Hristova, njihova senka u istoriji ostaće vrlo mračna i stolećima strašit će narode i pripijati ih uz Boga.

ni manji greh, a kamoli ovako nešto strašno, da znajući naslednika, poznajući ga, da pokulimo na njega i da ga ubijemo. I ne samo da je to rekao, posle reči došlo je i delo i oni su zaista ubili sina čovečijeg i sina Božijeg. Gospod govori ovu priču govoreći o rodu ljudskom i svi znamo da je vinograd rajsko polje ili ovaj svet u svom neiskvarenom obliku kako ga je stvorio u početku i kako ga je dao čoveku, prvosazdanom čoveku Adamu, zajedno sa Evom, da ga čuva i obdelava, obrađuje. Isto tako i ovde gospodar sprema vinograd i kaže, ogradi ga plotom, to je zakon Božji, zapovesti njegove koje nas čuvaju od iskušenja i od greha i daju nam da bez oštećenja donesemo plod i daje iskopa u njemu pivnicu, to jest ono gde se presuje vino, što predstavlja ostvarenje naših plodova, ali predstavlja i predskazuje i krv koju će ljudski rod proliti, ubivši svetoga nad svetima, ubivši našega gospoda Isusa Hrista. I ima i kulu koja predstavlja starozavetne proroke, tada nije bilo Novog zaveta, tek se rađao Novi zavet kad je ovo gospod pričao, i dade taj vinograd vinogradarima, to jest obećanom narodu, narodu jevrejskom. I kada oni na kraju odbiju i kada odbiju da daju plodove gospodaru i kada ubiju sina, onda naravno gospod ga daje drugim vinogradarima, a to je već Novi zavet, to smo mi, braće i sestre, crkva Hristova, vinograd gospodnji novoga veka, novoga doba, doba kada je sin vaskrsao i dao nam život večni. Ali i mi, novi vinogradari, i mi imamo ista iskušenja kao i stari vinogradari, to znači da smo i mi podložni grehu i da i mi možemo, ako ne obrađujemo vinograd i ako ga ne čuvamo i ne okopavamo, ne čuvamo od zaraze, ne čuvamo od korova, od svih iskušenja, to jest u našem slučaju, da možemo da se iskvarimo do te mere da i sami učestvujemo u bogoubistvu. Ne može Bog da se ubije više puta, zapravo nije mogao nikako ni jednom da se ubije, ali Sin Boži je to blagoizvoleo da pretrpi radi nas i radi našega spasenja, radi našega greha. Ali mi, čineći greh i živeći lošim, zlim životom, mi se pridružujemo bogoubicama. I to ne samo u prenosnom značenju, ne simbolično, nego zaista bivamo u zajednici sa, u toj zloj zajednici sa zlim ljudima koji su vikali raspni, raspni ga. I niko od nas nije izvan tog iskušenja. Jedino ako uviđamo svoj greh na ranijem nivou, jedino tako možemo da dođemo do pokajanja i da se sa trudom

0: mukom borimo protiv greha da ne padnemo u taj konačni greh. U tom slučaju, braće i sestre, mi se pridružujemo blagočestivom narodu, to jest slušamo reč Hristovu, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme svoj krst i neka krene za mnom. Jer da bismo se suočili sa grehom koji je naša druga priroda i koji tako lažno, prirodno nailazi, da bismo se suočili moramo da potrpimo njegove posledice. Nije nama stradanje cilj, nije nošenje krsta samo po sebi cilj, nego je to odsecanje od sebe greha kroz stradanje. I Bog nam šalje spasonosno stradanje i njime primivši to stradanje velikodušno i blagočestivo, mi nosimo krst gospodnji i onda primivši zajedništvo i sa smrću njegovom udelujemo, imamo udela i u njegovom vaskrsenju. Ali opet, samo u slučaju da se uzdržimo od tih strasti, ne jednom da se uzdržimo, nego da uporno živimo u borbi sa svojim prohtevima, sa svojim grehovnim stremljenjima i samo pod tim uslovom mi možemo zaista da budemo dobri vinogradari. Vinograd novi jeste crkva, mi smo upravo sabrani na svetoj liturgiji, tu obdelavamo svoju dušu svako u svome životu i prinosimo plodove ovde Gospodu, prinosimo sebe, dajemo sebe Bogu i kao što je Bogorodica rekla, juče smo o tome razmišljali i govorili kada joj se anđeo javio i rekao blagovest, ona je rekla, evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po tvojoj volji. Tako i mi govorimo Bogu, evo nas, slugu tvojih, neka na nama bude po tvojoj volji. I zaista prinosimo svoje plodove svako koliko može i dobijamo ne nagradu, nego dobijamo milost od Boga, dobijamo nešto što ne može ni da se zamisli običnim ljudskim umom, a to je zajedništvo sa Sinom Božijim. Ali potpuno zajedništvo, mi u sebe primamo njegovo telo i krv i sjedinjujemo se sa njim. Za razliku od prokletih vinogradara koji su ga omrzli i koji su na bezumnim svojim delima ga ubili, mi odbacujemo bezumlje, odbacujemo greh i prilazimo, iako znamo da smo nedostojni, prilazimo njemu i pričešćujemo se. I primamo hranu budućega veka. Neka bi Bog dao da se u čitavom svom životu svako od nas opredeljuje svaki dan da bude među novim vinogradarima, da donosimo plodove pokajanja i plodove dobrih dela našem Gospodu, kome je to najveća radost, iako njemu ništa ne treba, već se raduje zato što mi to delimo sa svojim bližnjima. Dakle, neka bi Bog dao da kao dobri vinogradari proslavljamo i u svojim životima i na svetim liturgijama i u onome dan, u onaj dan kada uđemo u večnu liturgiju, večnu blagodat da proslavljamo Sina koji je došao vinogradarima, da nas spase sa njegovim bespočetnim ocem i njegovim presvetim i životvornim duhom. Amin.
1: Da spoznamo Boga i zavolimo ga svim srcem, da ne steknemo grehovnu naviku, podvukao je valjevski arhijerej na kraju liturgije.
0: Srećan i blagosloven praznik Sveta Nedelja i nazdravlje i na spasenje, pričešće svima koji su se pričestili, a koji nisu, neka se spremaju, ispovedaju, poste sve kako crkva propisuje i da se pričešćuju, jer to je dar Božiji i to je vrhunac ovog vinograda o kome smo govorili malo pre prilikom čitanja Svetog Evanđelja. Plodovi našeg života osvećuju se i budu na korist, budu na korist i fizički, materijalno, ali i duhovno za sve nas koji ih tako prinosimo Gospodu. I naravno da Gospodu ništa ne treba, ali njemu je ugodna naša žrtva i ona nas osvećuje, primamo od njegove svetosti. Tako da svoj trud i dobra dela i svoje podvige prinosimo Gospodu ovde dolazeći na svetu liturgiju. On ih prima, a daje nam sebe, znači prima naše male darove, naše ograničene darove i deo naše, onoga što mi imamo, a uzvraća bezgraničnim darom i celoga sebe daje nama. I Presveta Bogorodica, čije uspenje smo slavili u petak, je ta tvrđava na vinogradu koja spaja nebeski i zemaljski svet, o kojoj smo opet čitali, i u njoj se sjedinjuju božanska priroda Gospoda Hrista i njegova ljudska priroda se začinje i rađa se iz nje Bogočovek Hristos. I zato je ona jedina nazvana presveta i časnija od Hirovima i slavnija od Serafima, i plod njene utrobe kao grožđe i vino, kao plod vinogradara, nije samo čovek, već savršeni čovek i savršeni Bog, Gospod Isus Hristos. I to treba zaista da znamo i uvek da ponavljamo sebi i da uvek živimo sa ciljem da spoznamo njega i da ga zavolimo svim srcem, da ne bi slučajno kliznuli u neki dublji greh, jer uvek ćemo se spoticati u grehe, ali da nikad ne ostanemo u njima i da ne steknemo grehovnu naviku koja nas udaljuje od Hrista i na kraju avaj čini bogoubicama. Neka nas Gospod toga sačuva i molitve Presvete Bogorodice, i da svi živimo u toj istinskoj radosti i ljubavi u Hristu Isusu. Amin.
1: U nedelju 13. po duhovima u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu služena je sveta liturgija. Posle pročitanog evanđelja besedio je arhijerejski namesnik Posavski, protonamesnik Aleksandar Vučaj.
2: Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, narode Boži, čuli smo priču jako duboku i potresnu koja dolazi iz usta Gospoda našeg Isusa Hrista o zlim vinogradarima. Priča je jako duboka i u stvari jeste jedna parabola, metafora čitave naše istorije spasenja. Svega onoga, znači iz gospodnjih usta dolazi što se zbiva u tom trenutku i što će se dogoditi. priča o vlasniku vinograda jeste u stvari lično samoga Boga Oca. A sam vinograd gospodnji jeste čitav svet. Ti zli vinogradari koji su bili dobili poslušanje da predaju plod samome vlasniku vinograda, bili su najzločestiji i najokrutniji prema slugama koji su poslati da prime taj plod. I u istoriji spasenja i u Starom Zavetu možemo da vidimo u stvari da to jesu negde pravednici i proroci koji nisu bili od strane fariseja i onih u Izraelju primljeni na takav način da njihovo proroštvo i njihovu propoved o dolasku Mesije prime na istiniti način, da je prihvate, da je spoznaju kao istinu. I na posledku vlasnik vinograda šalje svoga sina i kaže jednu rečenicu: postideće se sina mojega. Međutim, naprotiv, ne. Oni čine isto zlo koje su učinile i slugama vinograda. Ubijaju ga. I to jeste u stvari smrt samoga Gospoda Isusa Hrista, sin koji dolazi u vinograd da urazumi vinogradare, jeste sam Gospod naš Isus Hristus, da im blagovesti istinu. Naprotiv, oni hoće, kako kaže u današnjem evanđelju, i da prisvoje nasledstvo njegovo. Međutim, kaže Gospod Isus Hristos da će vinograd onaj čiji je njegov sam vlasnik nekom drugom. Naslednici će biti neki drugi ljudi i neki drugi narodi, i tako jest. Ovo je u stvari priča o istoriji spasenja, da blagovest spasenja i sam Mesija nije dat samo jednom krugu ljudi, samo jednom izabranom rodu, već svima koji se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I ponavlja im Hristos u današnjem evanđelju: kamen koji zidari odbaciše postade glava od ugla. To je sam Gospod naš Isus Hristos. On je glava crkve, mi smo telo njegovo. On je početak i svršetak. On je alfa i omega, sveti koren Davidov i sjajna zvezda Danica. On je sve to, a oni su ga odbacili. Međutim, po ljubavi, milosti, dobroti Božjoj, po promislu istorije spasenja, sazidan je hram, sazidana je veličanstvena građevina koja se zove crkva, i u toj crkvi u stvari smešten je sav vinograd gospodnji, sav svet, i smešten je sav plod, dobri plod toga vinograda, a to su svi oni koji su se krstili, oni koji su verni, oni koji su prihvatili istinu i oni koji žive u veri, ljubavi i nadi. To smo mi, da budemo dobar rod vinograda, da budemo dobri i poslušni vinogradari, da budemo oni u istinu naslednici, pravi istiniti naslednici vinograda gospodnjeg, a to možemo da budemo isključivo čistoga srca, živeći u vrlini milosti, u pokajanju, u dobroti, i što je najvažnije, kroz pričešće upravo plodovima vinograda.

izokreće ono što i on sam vidi, menja realnost i pravi nešto drugo. Kao i u ovoj priči, gdje su vinogradari nazvani ne prosto vinogradari, nego zli vinogradari. Jer je zlo ništa drugo do izopačenje smisla i logike i razuma. Pomračenje uma i gubljenje čovjeka. Kako su se pogubili ovi vinogradari, izgubili pamet, a dobro su znali da ništa nije njihovo. I kako je misao jedna njih izobličila da više nisu bili ljudi, da prisvajaju nešto što nije njihovo. I ne samo što hoće da ga prisvoje, već od toga što prisvajaju da stvore nešto drugo. Draga braćo i sestre, ovo su veoma teške reči, veoma ozbiljne reči u Svetom Evanđelju, koje je Gospod izgovorio pre svoje stradanje. Ovo su reči koje je Gospod izgovorio u Jerusalimu, kada je ušao na magarcu i kada je narod vikao i klicao Osana, kada je isceljivao bolesnike, kada je istjerao trgovce iz hrama i kada je pokazao čudo sa smokvom. I upravo to čudo sa smokvom, koja se sasušila, jeste nešto zastrašujuće za čovjeka. A to je da van granica i okvira istine Božije, van atmosfere božanstva, kao što je vinograd ograđen, tako postoji jedna ograda oko istine, oko večne istine, oko večne pravde i oko večnog božanstva. Bog je tu granicu jasno postavio. Granica koja deli istinu od laži i svetlost od tame. I šta se dešava kad čovjek tu granicu briše i pokušava božanstvu da nametne svoju organizaciju i svoj plan o svetu? Ne tako davno i ovdje smo svedoci, naročito starije sveštenstvo, i ovo treba ponavljati kao što se i Evanđelje ponavlja tokom godine. A to je jedna istina ovom narodu, da je doskoro proganjao svoje sveštenike. I kako smo komotni danas, kada je sve lako. A evo ih ovdje stariji sveštenici, koji se sjećaju da im više nije bilo lako u životu, nego što im je bilo lako. I da je ovaj narod prihvatio logiku ovih zlih vinogradara i hteo da prisvoji nešto što mu ne pripada. I podivljao i um svoj izopačio, izobličio. I od svetinje hteo da napravi mesto gdje se trguje, mesto gdje se menjaju novci, nešto drugo od onoga što je Bog odredio. I kako su ove naše svetinje stradale, a i Boga mi i dan danas stradaju na Kosovu i Metohiji, kao podsjetnik da je Evanđelje je istinito. A koliko je ono istinito, dovoljno je pogledati svetogladiku Nikolaja, da je taj čovjek zaslužio od ovoga naroda da ode i da se upokoji u dalekoj Americi. Prorok koga nije imalo pravoslavlje, ni danas ga nema. I da ovaj narod takvog jednog ličnost, koje je živo Evanđelje, progna. I ne da ga progna fizički, nego njegovu misao da zatre. Da deca ne mogu da

Gospode, premila tajnu duše moje, kako je lako ovaj svet kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

Evanđelje po Marku začelo 19, 5. glava od 1. do 20. stiha. I dođoše preko mora u zemlju Gadarinsku. I kad izađe iz lađe, odmah ga srete iz grobova čovjek sa duhom nečistim, koji boravljaše u grobovima i nikoga ne mogaše svezati ni verigama, jer je mnogo puta bio svezivan u okove i verige, pa je iskidao verige i okove i zlomio, i nikoga ne mogaše ukrotiti. I stalno noć i dan on beše u grobovima i po gorama, vičući i bijući sebe kamenjem. A kad vide Isusa izdaleka, potrča i pokloni mu se. I povikavši sve glasa reče, šta hoćeš od mene, Isuse sine Boga Višnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me. Jer mu govoraše, iziđi duše nečisti iz čoveka. I pitaše ga, kako ti je ime? I odgovori mu i reče, legion mi je ime, jer nas je mnogo. I moliše ga mnogo da ih ne šalje iz onoga kraja. A onda po bregu pasijaše veliko krdo svinja i moliše ga svi demoni govoreći, pošalji nas u svinje da u njih uđemo. I dopusti im Isus odmah i izišavši duhovi nečisti uđoše u svinje i navali krdo sa brega u more, a bejaše ih oko 2000 i utopiše se u moru. A svinjari pobegoše i javiše u gradu i po selima. I izađoše ljudi da vide šta se dogodilo. I dođoše Isusu i videše besomučnoga u kome je bio legion gde sedi, obučen i priseban, i uplašiše se. I ispričaše im oni što su videli šta se dogodilo besomučnome i o svinjama. I počeše ga moliti da ide iz njihovih krajeva. I kada uđe u lađu, moljaše ga onaj što je bio besomučan da bude sa njim. A Isus mu ne dade, već mu reče, idi kući svojoj ka svojima i kaži im šta ti je Gospod učinio i kako te pomilovao. I on otide i poče propovedati u Dekapolju šta mu učini Isus i svi se divljahu. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Legion mi je ime jer nas je mnogo. Duhovi nisu telesni i zbog toga ne zauzimaju i ne ispunjavaju prostor kao što je slučaj sa telima. Time se objašnjava fizička mogućnost prebivanja mnogih duhova u jednom čovjeku. Naravstvena mogućnost takvog prebivanja sa strane duhova je shvatljiva usled njihove beznaravnosti, ali odsustva svakog načela naravi i sa strane čovjeka usled mnogostrukog dodirivanja njegovog duševnog ustrojstva sa mračnim oblastima nečistih sila. Ipak, time se objašnjava samo mogućnost dok stvarnost useljenja besova podleže uslovima koje ne možemo da odredimo. Možemo samo reći da useljenje duhova ne biva uvek vidljivo i da se ne prepoznaje uvek po određenom ponašanju đavoimanih. Postoji useljenje duhova koje se ne pokazuje, to je sakriveno. Postoji opet i vlast duhova nad umovima mimo tela. U takvim slučajevima, oni umom rukovode kako hoće, putem strasti koje u njemu deluju. Pri tome, ljudi sve misle da sami dejstvuju, zbog čega postaju podsmjeh nečistim silama. Šta tu da se radi? Budi pravi hrišćanin i

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku protojareja Jovana Mojsija pod nazivom Ono što je odbačeno postaje kamen temeljac. Stajao sam zadivljen, bilo je objavljeno da odlazim kako bih postao pravoslavan. Očekivao sam mnoga teološka pitanja, ali su moje kolege iz sveštenstva umjesto toga postavljale pitanja poput kako ću zarađivati za život, šta će biti sa mojom penzijom i kako ću se nositi sa gubitkom zdravstvenog osiguranja. Tog dana nije postavljeno ni jedno teološko pitanje. Odgovorio sam da kao otac i suprug znam da su ta pitanja važna i da sam sa njima se već pozabavio, ali sam se zapitao zar se od takvih sastoji carstvo nebesko. Nisam imao nikakvih iluzija da će vještine koje sam godinama sticao u crkvi imati bilo kakvu vrijednost na tržištu rada. Kada sam otišao u agenciju za zapošljavanje, znao sam da će to biti poput jednog skeča iz emisije Saturday Night Live koju sam nekada gledao. Vojnik koji se vratio iz Vijetnamskog rata tražio je posao. Intervjuer ga je uverio da veoma rado zapošljavaju ratne veterane, zato je upitao vojnika šta ume da radi i kakve veštine posjeduje. Pa odgovorio je, mogu da iskočim padobranom iz aviona. Intervjuer je prelistao svoje kartice i rekao da nemaju ništa što bi odgovaralo o toj vrsti stručnosti. Vojnik je zatim rekao da ume da baca ručne bombe, da puca iz puške i tako dalje. Svaki put je intervjuer sa žaljenjem morao da mu kaže da nema slobodnih radnih mesta za takve vrste veština. Naravno, današnji veterani su daleko stručniji i cenimo njihove sposobnosti rukovođenja, ali sam i ja sam imao slično iskustvo nakon što sam postao pravoslavan. Kada me je savjetnik za zapošljavanje upitao koje veštine posjedujem, naveo sam stvari kao što su javno nastupanje, obuka volontera, izrada budžeta, planiranje, prikupljanje sredstava, savjetovanje i slično. Odgovorio je da neće imati nikakvih problema da mi pronađe posao. Zatim me je pitao gdje sam sve te veštine koristio. Kada sam odgovorio da je to bilo u crkvi, sklonio je svoje kartice i upitao me da li sam ikada radio stolarske ili vodoinstalaterske poslove i slično. Od tog dana radio sam kao telefonski operater, vozač viljuškara, montažer sistema za grijanje i klimatizaciju, kao i montažer sigurnosnih uređaja. Sve su to bili poslovi za koje se nikada nisam školovao, niti sam posjedovao bilo kakve prethodne veštine. Zapanjujuće je koliko stvari smatramo nevažnim i bezvrednim, a ipak trošimo mnogo vremena i energije jureći za stvarima koje se na kraju pokažu kao lažne. Moje iskustvo je da se stvari koje deluju male i beznačajne često na kraju pokažu kao najbolje stvari u životu, dok se ono što nazivamo važnim ispostavi kao nešto nalik lažnom zlatu. Siguran sam da nikoga ne iznenađuje kada kažem da u mojoj prošlosti postoje postupci i događaji kojih se stidim. Te stvari su pokazale moju moralnu i emocionalnu slabost, kao i nedostatak vere u Boga. Odbacio sam toliko dobrih stvari, a prihvatio toliko loših, da sam se pitao da li ću ikada uspjeti da se oslobodim nasljeđa sopstvenih postupaka i izbora. Ipak Bog je u svojoj milosti iskupio toliki deo moje prošlosti, usavršavajući svoju snagu u mojoj slabosti. Oblasti u kojima sam doživeo neuspjeh postale su temelj sa kojeg mogu da pomažem drugima koji se bore sa sličnim problemima. Zapravo neke od tih stvari, sada iskupljene, postale su kamen temeljac mog života. To je zaista delo Gospodnje i divno je u mojim očima. Gospod je Jevrejima ispričao priču o vinogradu i završio je rečima da ono što je odbačeno postaje kamen temeljac. Oni nisu razumeli puni obim onoga što im je govorio. Uopšte nisu cenili niti poštovali Isusa, prezreće ga i odbaciti. Nisu znali da će Isus postati kamen temeljac Novog Izraelja i da će na njemu biti izgrađen temelj crkve. On će je graditi od živog kamenja apostola koji su i sami u očima sveta smatrani odbačenima i nepotrebnima. Jedan od filmova koje koristim sa katihumenima i onima koji se raspituju o pravoslavlju jeste Babetina gospa. Jedna od rečenica u dijalogu glasi: milost i istina susrešće se, pravda i mir će se poljubiti. Razmišljajući o ovom stihu, glumac kaže da će zahvaljujući Božjoj ljubavi i milosti koja spaja milost i istinu, čak i ono što smo odbacili biti vraćeno nama. Tako je bilo i u mom životu. Toliko toga mi je vraćeno, ali je žalosno što sam uprkos ovoj blagodati veoma nezahvalan čovjek. Ako ništa drugo, ova istina mi je dala svest o tome da moram da držim oči otvorene za stvari koje smatram malovrednim. Također postoje ljudi koje svet smatra malim i beznačajnim. Sama ta činjenica trebalo bi da me podstakne da ih primetim. To može biti neki sused ili prijatelj, pa čak i neko u crkvenoj zajednici koga niko ne zapaža. To može biti neko na poslu ili neko koga sam isključio iz svog kruga prijatelja. Kao što sam već rekao, to čak može biti i nešto u mojoj sobstvenoj duši ili ličnosti čemu sam do sada posvećivao malo pažnje. Razmislite o tome, tako Bog deluje sa nama. Ono što odbacimo može postati kamen temeljac našeg života. Ako imamo um i srce da to vidimo, život će biti ispunjen beskrajnim mogućnostima. To je delo Gospodnje i zaista je divno, kaže protojerej Jovan Mojsije u tekstu pod nazivom Ono što je odbačeno postaje kamen temeljac. Ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org, a vi ste pratili još jedno izdanje emisije Kapi vode.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje po Marku, začelo 19, 5. glava od 1. do 20. stiha. I dođoše preko mora u zemlju Gadarinsku. I kad izađe iz lađe, odmah ga srete iz grobova čovjek sa duhom nečistim, koji boravljaše u grobovima i nikoga ne mogaše svezati ni verigama, jer je mnogo puta bio svezivan u okove i verige, pa je iskidao verige i okove i zlomio, i nikoga ne mogaše ukrotiti. I stalno noć i dan on beše u grobovima i po gorama, vičući i bijući sebe kamenjem. A kad vide Isusa izdaleka, potrča i pokloni mu se. I povikavši sve glasa reče, šta hoćeš od mene, Isuse sine Boga Višnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me. Jer mu govoraše, iziđi duše nečisti iz čoveka. I pitaše ga, kako ti je ime? I odgovori mu i reče, legion mi je ime, jer nas je mnogo. I moliše ga mnogo da ih ne šalje iz onoga kraja. A onda po bregu pasijaše veliko krdo svinja i moliše ga svi demoni govoreći, pošalji nas u svinje da u njih uđemo. I dopusti im Isus odmah i izišavši duhovi nečisti uđoše u svinje i navali krdo sa brega u more, a bejaše ih oko 2000 i utopiše se u moru. A svinjari pobegoše i javiše u gradu i po selima. I izađoše ljudi da vide šta se dogodilo. I dođoše Isusu i videše besomučnoga u kome je bio legion gde sedi, obučen i priseban, i uplašiše se. I ispričaše im oni što su videli šta se dogodilo besomučnome i o svinjama. I počeše ga moliti da ide iz njihovih krajeva. I kada uđe u lađu, moljaše ga onaj što je bio besomučan da bude sa njim. A Isus mu ne dade, već mu reče, idi kući svojoj ka svojima i kaži im šta ti je Gospod učinio i kako te pomilovao. I on otide i poče propovedati u Dekapolju šta mu učini Isus i svi se divljahu. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Legion mi je ime jer nas je mnogo. Duhovi nisu telesni i zbog toga ne zauzimaju i ne ispunjavaju prostor kao što je slučaj sa telima. Time se objašnjava fizička mogućnost prebivanja mnogih duhova u jednom čoveku. Naravstvena mogućnost takvog prebivanja sa strane duhova je shvatljiva usled njihove beznaravnosti, ali odsustva svakog načela naravi i sa strane čoveka usled mnogostrukog dodirivanja njegovog duševnog ustrojstva sa mračnim oblastima nečistih sila. Ipak, time se objašnjava samo mogućnost dok stvarnost useljenja besova podleže uslovima koje ne možemo da odredimo. Možemo samo reći da useljenje duhova ne biva uvek vidljivo i da se ne prepoznaje uvek po određenom ponašanju đavoimanih. Postoji useljenje duhova koje se ne pokazuje, to je sakriveno. Postoji opet i vlast duhova nad umovima mimo tela. U takvim slučajevima oni umom rukovode kako hoće, putem strasti koje u njemu deluju. Pri tome, ljudi sve misle da sami dejstvuju, zbog čega postaju podsmeh nečistim silama. Šta tu da se radi? Budi pravi hrišćanin i nikakva vražja sila te neće moći savladati.

0: Sledujući celokupnom predanju otaca crkve, sveti Grigorije Palama iznosi učenje da se biblijski izraz po ikoni Božjoj odnosi na celokupno čovekovo postojanje, a ne na neki njegov izdvojeni deo. U središtu čovekovog postojanja svakako jeste sloboda, jer saglasno svetom Nikolaju Kavasili, ako se izgubi sloboda, onda se gubi čovek. Čovek je, naime, sazdan da bi u zajednici sa slobodnim i besmrtnim Bogom prevazišao smrt i postao ličnost, da bi postao uistinu slobodno i besmrtno biće, to jest Bog po blagodati. Biti ličnost znači verom u Boga zadobiti besmrtnost koju po prirodi kao stvorena bića nemamo. Drugim rečima, biti ličnost znači postati bogolik, to jest postati Hristolik, odnosno celim svojim bićem i dušom i telom nositi u sebi živi lik novog Adama, bogočoveka Hrista, koji je ikona Boga nevidivog. Samo kao slobodan i kao ličnost čovjek je mogao ostvariti ulogu posrednika između sveta i Boga. On je jedino slobodno biće među tvarnim bićima i jedino psihofizičko biće među slobodnim bićima. Naime, slobodu pored ljudi imaju i anđeli koji, međutim, nemaju zajednicu telu sa materijalnim svetom. Zbog jedinstva sa tvarju, čovjek je počastovan da se kroz njega ostvari zajednica sa Bogom, jer Hristos se nije prisjedinio anđelima, nego se prisajedini sjemenu Avramovu. Polazeći od ovog učenja apostola Pavla, sveti Atanasije Veliki ukazuje da nije slučajno da je Bog upravo izabrao ovaploćenje da bi spasao svet, jer je jedino tako kroz najprisniju zajednicu po slobodi koja ide do potpunog poistovećenja Boga sa čovekom, svet mogao biti spasen.
1: Kada kažem reč pobožan čovek, šta vam prvo padne na pamet? Verovatno zamišljate nekoga ko se dugo moli, ko ne propušta ni jednu liturgiju ili ko posti svaki post. I sve je to divno, sve je to potrebno u duhovnom životu. Ali sveti apostol Jakov nas danas šokira. On nam kaže da čovjek može raditi sve te stvari, a da njegova pobožnost bude uzaludna. Kako je to moguće? Kako neko može da izgleda kao svetitelj, a da u očima Božjim vara svoje srce? Danas, na kraju prve svoje glave, sveti Jakov nam daje konačni test duhovnosti, definiciju prave, čiste pobožnosti, koja se ne meri dužinom naše molitve, već nečim sasvim drugim. Pogledajmo 26. stih u kome piše: ako ko od vas misli da je pobožan, a ne zauzdava jezik svoj, njegova je pobožnost uzalud. Ovo je strašno upozorenje. Zamislite čovjeka koji izađe sa svete liturgije gdje se pričestio i odmah ispred crkve počne da ogovara komšiju, da psuje ili da se, ne daj Bože, svađa. Šta nam to govori? Jezik je, kako smo već rekli, ogledalo srca. Naš jezik je izraz našeg unutrašnjeg duhovnog stanja. Ako je jezik pun otrova, to znači da je i srce puno otrova, bez obzira na to koliko smo se molili. Sveti Jakov kaže: ne varajte srce svoje. Plamen vere se ne vidi u dimu tamjana, nego u tome da li možeš da prećutiš kada se neko ogovara. Ako ne zauzdaš svoj jezik, tvoja vera je samo maska. Šta je onda prava pobožnost? Sveti Jakov nam daje definiciju u 27. stihu. pobožnost čista i neporočna jeste ova, posjećivati sirote i udovice u nevolji njihovoj. U vrijeme kada je ovo pisano, siročići i udovice su bili najugroženija kategorija ljudi. Niko nije brinuo o njima. Bili su prepušteni ulici na milost i nemilost. A prava pobožnost nije okrenuta samo ka nebu, ka Bogu, već i ka zemlji, ka ljudima. Ko su sirote i udovice danas? To su svi oni koji su usamljeni. To je naš bolesni komšija kome niko nema da otvori vrata. To je samohrana majka koja se sama bori za svoju decu. To je depresivni prijatelj kome treba razgovor, reč utehe. Ako naša vera ne proizvodi delatnu ljubav, ako ne brinemo o onima kojima je pomoć potrebna, mi nismo pobožni. Mi smo samo slušaoci na religioznoj sceni života. Ne učesnici, nego slušaoci i nemi posmatrači. I treći deo definicije, i čuvati sebe nepoganjena od sveta. Ovo je ljubav prema sebi, ali na pravi način. To je čuvanje svoje duše. Živjeti neopoganjen ne znači pobjeći u pustinju i sakriti se od ljudi. To znači živjeti u ovom svetu, ići na posao, koristiti internet, družiti se, ali ne dozvoliti da prljavština ovog sveta uđe u nas. To je kao brod u moru. Brodu je mjesto u vodi, ali ako voda uđe u brod, on tone. Tako i hrišćanin. Mi smo u svetu, ali svetski duh, to je duh pohlepe, razvrata, mržnje, ne sme da uđe u nas. To je vrlinski život. To je čuvanje onog plamena vere da se ne ugasi na vetrometini modernog doba. Dakle, braćo i sestre, stigli smo do kraja prve glave ove živonosne poslanice svetog apostola Jakova, koji nam je dao kompletnu sliku duhovnog života. Prava pobožnost se zasniva na četiri nivoa. U srcu, gde se rađa vera. U mislima, koje čuvamo čistim. U rečima, kada zauzdavamo jezik. I u delima, kada pomažemo drugima. Nemojte da nas zavara forma. Bog ne gleda formu, on gleda plodove. Neka nam ova prva glava bude temelj u našem duhovnom životu, jer u sljedećim glavama sveti Jakov ide još dublje. I živite u duhu pobožnosti, oplemenjeni ljubavlju Gospoda Isusa Hrista. Hvala vam za svaki pregled, za svaki vaš komentar, za učlanjenje na ovom kanalu, jer ponavljam, time omogućavate da što češće budem sa vama, makar na ovaj način. Zahvalan sam vam na svemu. Hristos među nama.

Sada sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga,
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom

i prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih,

Izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me.

Sveti mučenik Lup. Ovaj sveti muž beše sluga u svetoga Dimitrija, vojvode Solunskog. Kada sveti Dimitrije bi posečen od cara Maksimijana, Lup umoči u krv mučenikovu skut svoje haljine i prsten svoj. Tom haljinom i prstenom činjaše Lup mnoga čudesa u Solunu, isceljujući ljude od svake muke i neduga. To saznade car Maksimijan, koji se tada još bavljaše u Solunu, pa zapovedi da se Lup muči i ubije. No vojnici koji potrgoše oružje na Lupa okretoše isto jedan protiv drugog i ljuto se izranjaviše. Kako Lup još ne beše kršten, mada beše hrišćanin, to se on moljaše Bogu da Bog nekako ustroji njegovo krštenje pre smrti. U tom se iznenadno proli voda iz oblaka na svetog mučenika i tako on primi krštenje sviše. Posle velikih muka bi posečen i preseli se u carstvo nebesko. Svešteno mučenik Potin, episkop Lionski, iz Male Azije poslan svetim Polikarpom u Galiju na propoved, postao prvi episkop Lionski i preveo mnogo neznabožaca u hrišćanstvo. Za vreme gonjenja hrišćana 177. godine i Potin bi izveden na sud, upravo donet na rukama, jer beše star 90 godina. Ko je Bog hrišćanski? Upita ga prokonsul. Uznaćeš ako se udostojiš toga, odgovori mu starac Potin. Neznabošci navališe na njega sa štapovima i kamenjem i tukoše ga bez milosti. Bačen u tamnicu, sveti Potin skonča od uboja posle 2 dana i preseli se u carstvo nebesko. Svešteno mučenik Irinej, episkop Lionski, u mladosti bio učenik svetoga Polikarpa, učenika apostolskog, koji ga poslao u Galiju na propoved. Posle mučeničke smrti svetoga Potina bi Irinej postavljen za episkopa. U svojim mnogobrojnim spisima Irinej je čas izlagao veru pravoslavnu, čas je opet branio od jeretika. Postradao za Hrista u vreme cara Severa 202. godine sa mnogim hiljadama hrišćana, njih 19.000. Sveti Viktor postradao u Marselju u 3. stoljeću, posle ljutih muka bačen u tamnicu gde obrati stražare u veru Hristovu, raspet na krstu skončao. Sveti Alban, plemić engleski, skrio u svome domu hrišćanskog sveštenika u vreme gonjenja i od ovoga poučen bio veri Hristovoj. Tada on dade svoje odelo svešteniku, a on se obuče kao sveštenik i predade se mučiteljima. Osuđen na smrt, on iz svoga dželata privoli veri Hristovoj.

Rasuđivanje. Tajanstvena sila krsta, makoliko da je neobjašnjiva, istinita je i besporna. Još Sveti Zlatoust govori o običaju svoga vremena da se stavlja znak krsta na carsku dijademu, na ukras vojnika, na članove tela, i to na glavu, prsa i srce, a isto tako na žrtvenike i na postelje. Ako je nužno, veli on, izagnati demone, mi upotrebljujemo krst, a isto tako on pomaže za isceljenje bolesti. Sveti Benedikt osenio je krsnim znakom staklo u kome je bio otrov i staklo je prslo kao od udara kamena. Sveti Julijan prekrstio je podnetom u čašu s otrovom i ispio otrov ne osjetivši nikakve muke u telu svome. Sveta mučenica Vasilisa Nikomidijska ogradila je sebe krsnim znakom, stala posred plamena i ostala nepovređena. Sveti mučenici Avdon i Senis prekrstiše se kada ljute zverove na njih pustiše i zverovi postaše nenasrtljivi i krotki kao jaganjci. Protiv velikih iskušenja demonskih, krsno znamenje bilo je najsilnije oružje u drevnih podvižnika, kao što je i danas. Najgroznija strašilišta đavolska rasijavala su se u ništa kao dim, samo kad bi se čovjek prekrstio. Tako je blagovoleo sam Gospod Isus Hristos da negdašnjem znaku zločina i srama, krstu, da posle svoga raspeća na krsnom drvetu sve pobednu silu i moć. Sozrcanje. Da sozrcavam brzo napredovanje zla u duši Saulovoj otkad odstupi od Boga, i to kako se baci kopljem na Davida, kako se baci kopljem na Jonatana, sina svoga, kako ubi 85 sveštenika u jedan dan, podozrevajući ih da su uz Davida, kako u svako vreme i kod svakog jedan nepokajan greh prema Bogu povlači mnoge druge grehove.

ni noć. Pogledaj još jedanput ni štavilo naše. I zbog poniženja Tvoga i stradanja Tvoga za nas, spasi nas. Tebi slava i hvala, vavek. Amen.

Projekta Slovo u slovu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke biće održano u ponedeljak 7. septembra u 19 časova u prostorijama Crkvene knjižare Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4. Predavač će biti prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji će tumačiti prvo začalo Evanđelja po Jovanu, a zatim i razgovarati sa prisutnima na datu temu. Ulaz je slobodan. Vreme danas delimično sunčano, ali toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Približava se veliki dan. Osvećenje hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu najavljeno je za četvrtak 10. septembar. Otkako je počela izgradnja na Miholjdan 2023. godine, pratili smo i pozivali da pomognete početak, nastavak i završetak radova. Da li je sve spremno za krštenje crkve, jer čin osvećenja to i jeste? Pitamo protonamesnika Dejana Tripkovića, duhovnika Kazneno-popravnog zavoda i gospodina Boška Vulovića, zamenika upravnika jedinog maloletničkog zatvora u Valjevu. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bolje vas našli, Bog vam pomogu.
2: Bog vam pomogu, bolje vas našli.
0: Za nepune tri godine izgrađen je hram Svetog velikomučenika Dimitrija, duhovno utočište za one koji su lišeni slobode, ali i za sve zaposlene. I s obzirom da je osvećenje zatvoreno za javnost, jer je hram u zatvoru, kako će izgledati sama proslava Oče Dejane?
1: Pa evo, kao što ste rekli, završne su pripreme, privodimo kraju sve ono što je potrebno za sam čin osvećenja i radujemo se tom danu koji, eto, pomenuli ste 10. septembra i evo ovom prilikom da kažem da to nije ni slučajno da je 10. septembra se slavi Sveti Mojsije Murin, tako da posljednje godine režemo kolač u čast Svetog Mojsija Murina kao neku vrstu slave osuđenih lica, tako da evo, nismo smisljeno radili da bude 10. septembra, ali eto, Božja volja bila da bude tada i Vladika je blagoslovio i tako da eto, baš imamo na taj dan ovaj čin osvećenja, a kroz sva razmišljanja kome da posvetimo crkvu, jedno od toga bilo i Svetom Mojsiju Murinu, tako da ovako eto, simbolično na taj dan osvećujemo crkvu. Da kažem, eto, liturgija taj dan počeće u 8:30, služit će njegovo presveštenstvo episkopaljevski gospodin Isihije sa više sveštenika i đakona. Na samom osvećenju će prisustvovati i osuđena lica, zaposleni, predstavnici Ministarstva pravde iz Beograda, ostalih zavoda i, da kažem, oni priložnici, to jest ljudi dobre volje i srca koje ste pomenuli, oko da ste pozivali da pomognu, koji su odazvali pozivu i koji su mnogo pomogli, tako da će i oni prisustvovati ovoj liturgiji, ovom svečanom događaju, ovom veoma važnom događaju, ne samo za ovu ustanovu i za našu eparhiju, nego i za celu Srpsku pravoslavnu crkvu i za celu državu Srbiju. Tako da pripreme, eto, privodimo kraju, sređuje se crkva, završava se ono što je detalje, ti koji su bili ostali za kraj. Tako da, eto, očekujemo lepo vreme, što je isto veoma važno, da da Bog da bude lepo vreme, da prođe sve kako treba i da se taj čin, mi služimo, rekao sam već prošli put, godinu i po dana već u toj crkvi i već se pokazalo, Boško će reći kakav je utisak unutar zatvora, kao ove ustanove, među osuđenima i zaposlenima, ali već godinu i po dana služimo svetu liturgiju i tu su već nekoliko krštenja je bilo, tako da, eto, to je već hram je u bogoslužbenu upotrebi, ali ovaj dan je, što ste rekli, krštenje crkve, to je najvažniji dan za jedan hram kada se svečano osvešta i kada episkop to uradi.
0: Upravo tako. I gospodine Vuloviću, kako je raspoloženje među štićenicima i među zaposlenima u oči ovog velikog dana?
2: Pa pozitivno je sve. Svi su zadovoljni što smo došli uopšte do samog kraja izgradnje hrama Svetog Dimitrija. Osuđeni, zaposleni su uzeli učešće u samoj izgradnji. Svi su želeli da svoj doprinos neki daju u samoj izgradnji. Tako negde sebe, da kažem, umetnu taj hram Svetog Dimitrija koji je sa izgradnjom početi 2024. a 2025. junu već izgradnja završena. Moram da zahvalim eparhiji Valjevskoj na čelu sa episkopom Isihijem i našem, da kažem, Dejanu svešteniku koji svaki veliki praznik dolazi već duže vreme sa osuđenima. Ima liturgija, jako pozitivan efekat na osuđena lica ima Dejan i crkva. Jako su zadovoljni, sve veći broj, što je jako važno, sve veći broj osuđenih lica dolazi na liturgije, tako da jeste negdje cilj da im se ta verska prava osuđenih poboljšaju. Samim tim smo i svega toga i krenuli u ovu priču. Moram još jednom da istaknem da bez eparhije i bez donatora koji su svojim novcem i doprineli izgradnju hrama Svetog Dimitrija, tako da je to sad jedan, da kažem, lepa crkva, da osuđeni dolaze redovno na liturgije, mnogo im znače. Ta crkva je sad postala deo života zavoda i ona svedoči i uslovima izvršenja krivičnih sankcija. Postoji mesto gde će za stvaranje, za doprinos zajednici i za pozitivnu promenu osuđenih lica. Tako da jako smo zadovoljni, pripreme su, da kažem, u finišu, sve ide kako treba i čekamo taj veliki dan za nas.
0: Jeste li vi ugradili neku ciglu u hram, jer ideja upravnika zavoda, gospodina Kristijana Đujića, jeste bila da svaki zaposleni i svaki štićenik prinese nešto za izgradnju hrama. Jeste li vi to uradili?
2: Da, tako je. Svi zaposleni koji su želeli, a svi su želeli, i osuđeni koji su želeli, su učestvovali u izgradnji. Svako je doprineo u zidanju jednog bloka cigla, već da uzme svoje mesto negde u tom hramu, što je jako pozitivno. Zahvalio bih se radnicima koji su doprineli svojim sredstvima da, eto, od pomoći radnika smo kupili zvono i dva krsta, što je za svaku pohvalu. Hvala još jednom i njima i svim ljudima koji su donirali novac za izgradnju, tako da...
0: I mi se zahvaljujemo. I rekli ste da štićenici već molitveno učestvuju u bogosluženjima, međutim, da li njima potrebna posebna dozvola da bi prisustvovali svetim liturgijama?
2: Pa evo, ja bih to... Nema posebna dozvola, znači ima ovaj spisak osuđenih lica koji žele da prisustvuju i svima je to omogućeno sad. Sad sa izgradnjom hrama možemo da ovaj gotovo sve zainteresovane osuđene u istom trenutku dovedemo na ovaj liturgiju, s obzirom to pre svega zavisi od bezbednosne situacije, tako da uglavnom svako ko želi da prisustvuje, to mu je omogućeno.
0: Da, hvala Bogu da je tako. I pored bogosluženja takođe su veoma važna i predavanja koja takođe se organizuju u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike. Dakle, predavači koji dolaze u okviru ciklusa Tribina Pravostanje mladi, čiji ste vi, oče Dejane, i urednik, takođe dolaze i u Kazneno-popravni zavod da drže predavanja.
1: Pa jeste, to je od početka ideja bila, mislim, da kažem, ne samo od kad sam ja tu, nego i ranije su dolazili mnogobrojni gosti sa strane koji su govorili na duhovne teme. Davnih godina je to počelo i sa, eto, blaženom počevši metropolitom Filohijem, koji je dolazio tu, i drugim našim episkopima, i vladikom Milutinom, koji je bio iguman manastira Kaone, koji je dovodio i osuđena lica, ona koja su imala pravo na to sa upravom da dođu i u manastir Kaonu, da tamo budu i posluženi, i da na praznike velike i tako, i da on dođe u sam zavod, da, kažem, eto, kao neko koji je prije nego što je postao episkop to radio, tako da eto, postoje razna dešavanja van bogosluženja. Evo, imamo i to putovanje nagradno koje isto vladike Milutina ostalo kada su oni učestvovali u izgradnji hrama Svetog Nektarija i uređivanju porte Svetog Nektarija, tada je vladika blagoslovio da svake godine ih vodimo na jedno putovanje. To je ostalo i danas sa blagoslovom vladike Isihija, i svake godine imamo odlazak u Tršić, Tronošu i Sunčanu reku. To je već tradicionalno postalo. Onda postoje posete manastiru Ćelijama, Leliću, u našem sabornom hramu i tako dalje. Ali, da kažem, te tribine jesu onako centar, zato što sve ono što ovi ljudi treba da čuju napolju, treba da čuju i oni unutra, i možda njima nekad i važnije, možda nekad i većeg efekta ima na njih nego napolju, zato što su oni, da kažem, gladni, žedni tog duhovnog života i to im se i nudi. Ja bih spričao ovako jednu priču, ne imenujući nikoga konkretno, ali kažem, većina, hvala Bogu, mnogi ljudi su pomogli, ali neki ljudi su nalazili razlog da ne pomognu, ne razumejući uopšte zatvor i kakva je to ustanova, da je to vaspitno popravna ustanova. Da bi jedan čovjek jednom prilikom rekao, ja bih pomogao da je neka crkva da nije u zatvoru. Ja sam rekao, a zbog čega? On kaže, pa oni su napravili ovo napred. Rekao, znate kako, oni, rekao, u toj ustanovi imaju mogućnost da uče školu, ako nisu završili osnovnu školu, dolazi škola za obrazovno za obrazovanje odraslih lica iz Obrenovca. Imaju mogućnost da nauče zanat, imaju mogućnost da, da napreduju, kažem, u obrazovanju, da čitaju, imaju ogromnu biblioteku, imaju milion stvari koje im se organizuju, dovode oni ljudi iz uprave, iz službe za tretman, dovode često razne folklore, razne pozorišne grupe, znači to već postoji u okviru samog zavoda. Rekao, ako sve to imaju, mogućnost da sve to nauče, zašto ne bi imali mogućnost da Boga upoznaju u ovakoj ustanovi, a pravoslavna smo država, pravoslavni narod smo i svi su to ljudi kršteni, većinom 90% njih je kršteno koji dolaze da osluže kaznu tu. Tako da, eto, s te strane, zato i mi pružamo i te mogućnosti kao u gradu što imaju, da imaju i tu, ko se odazove, odazove, a zaista se odazivaju i kogod je bio gost na tim tribinama, je se dočeo da je on otišao ispunjeno datre. Evo da. I sada smo imali poslednju predstavu, monodramu, Hristos u ruskim tamnicama, koja još na tu temu je, koja je i zatvorska tema, da kažem, koja je zaista među njima izazvala ovako veliku pažnju i neko se zamislio nad sobom, neko se zamislio nad svojim životom, tako da osnovna poruka crkve je pokajanje i zato smo tu, da im kroz, a ti gosti koji dolaze, oni pričaju o jednom novom načinu života i o svojim ličnim svedočanstvima i takve ljudi dovodimo. Tako da je do sad imao stvarno velikog uspeha, a potvrda toga je ne ja ili mi, nego oni ljudi koji su bili i koji gde god su posle otišli, oni su pričali po svojoj poseti zavodu.
0: Da. I mnogi ljudi koji su pomogli izgradnju hrama Svetog velikomučenika Dimitrija možda neće imati prilike nikad da uđu u taj hram i neće imati prilike da ga vide, ali kada vas pitaju kakav je to hram i šta je to što je posebno i veličanstveno u njemu, šta biste rekli? Evo, to je pitanje i za oca Dejana i za gospodina Vulovića, za obojicu.
1: Pa, evo, baš danas smo konstatovali, pošto smo freske, jedan zid je bio ostao da završimo i danas je freskopisac, konačno smo završili taj deo, iz nekih praktičnih razloga nismo mogli ranije, ali danas se završio i baš smo danas konstatovali kako je kad oni uđu unutra da oni ne samo da je sveštenik tu ili da pojanje, liturgija, nego sam prvi ulaz u taj objekat, te freske koje su doslikane i uopšte ikonostas, ikone, prostor, miris tamjana, crkve, zvona, to se na njih deluje automatski da se oni prebaci u jednu drugu realnost, znači da vide da i mnogi od njih svedoče da su oni tu osetili kao da nisu u zatvoru, kao da su u jednoj druga, i to i cilj jeste da ta liturgija na kojoj budu, a liturgija je projava carstva nebeskog na zemlji ovde u ikoni, tako da oni dele, bar na taj trenutak, tih sat vremena, sat i po provedeni, tu osete tu stvarnost jednog novog života, jednog drugačijeg života i mogućnosti jednog drugačijeg života, a to sve i sam izgled hrama i freske i miris tamjana i ikone i sve ono što je u hramu ih odvaja od te, da kažem, surove realnosti. Naravno, njima je sve obezbeđeno gore, ali surove realnosti, što kažu, ima ta izreka, zna Boško, nije težak zatvor, teški su zatvorenici, ta njihova međusobni odnosi i to sve. Znači, tu drugačiji odnosi su, kad su tu bar tih sat i po vremena. Tu su svi jednaki, tu su svi pred Bogom isti, pred Hristom, pred čašom, pred putirom. Znači, su isti i nema razlike među njima nikakve. Među nama, među njima, tako da smo tu svi jednaki. E, to ako znaju da prenesu kad izađu u svoje sredine gde žive, onda je to uspeh i njihov i naš i tako, ali to, eto, taj osjećaj te novog prostora i drugačijeg prostora svakodnevnice, preleposti, unutrašnjosti hrama i spoljašnjosti, i upravnik je više puta ponavljao od kad izrađen hram i kogod prođe tu, drugačiji su odnosi među ljudima, evo, Boško, može.
2: Da. Pa ja se slažem sa Dejanom, sve što je rekao, da, oni su u tom trenutku negde na svojoj slobodi, možda su samo u zidinama zavoda, ali dok su u crkvi, oni imaju svoj mir negde i pronalaze svoju neku, da kažem, slobodu koja im fali i pored svega toga, ne znam da li smo pomenuli da smo imali osuđene i održavamo i krštenja.
1: Da.
2: U zavodu, tako da isto, crkva je jedan pokretač, da kažem, za promenu
0: Na
2: bolje, naravno, gde osuđeni stvarno pronalaze svoj mir i onu potrebnu energiju za pozitivnom promenom. Tako da i trudimo se da omogućimo i pritvorenim licima koji su u drugom režimu dana da omogućimo dolazak u crkvu, da razgovor sa ocem Dejanom, tako da jednostavno i njima posebno, da kažem, ta jer su oni u nekom svom periodu iščekivanja kazni, presuda, toka, da kažem, istrage, njima posebno znači taj mogućnost odlaska koju smo im omogućili, tako da, a sve treba da uskladimo naravno i sa bezbednostnom situacijom, tako da jednostavno napravljena je neka pozitivna slika celokupnog zavoda i osuđenih i pritvorenih lica, i svakim danom, što nam je veoma drago, je sve veći broj osuđenih lica koji prisustvuju liturgijama i dolaze na razgovore sa ocem Dejanom.
0: I hvala Bogu da je tako, i da napomenemo da je kazneno-popravni zavod u Valjevu jedini maloletnički zatvor u našoj državi, a pre toga i u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji također bio jedini. Tako, i to je neka vrsta naslednika Golog otoka, ako sam ja dobro razumela.
2: Pa dobro, to službenici koji su radili na Golom otoku su došli većina njih da radi ovdje. To je 66. godine zavod u Valjevu osnovan, letnički zavod, gde mi imamo još jednu, još dve kategorije lica. Imamo mlađa punoletna lica do 23 godine koja su prvi put suđena na nivou cijele republike, i imamo povratnike sa regiona Valjeva i Užica do godinu dana. Tako, ali 90% su mladi ljudi, i onda shodno tome mi se i trudimo da im pružimo što više sadržaja, da formiranje ličnosti nije potpuno završeno, tako da uticaj i crkve i Dejana i svih vaspitača i svih zaposlenih ljudi koji jeste u cilju njihove reintegracije u društvene tokove, da kad izađu imaju jedan drugačiji pogled na život, na svet. Trudimo se da im omogućimo i kroz ove razne obuke koje imaju zanate u zavodu, da im omogućimo da tu steknu neko zvanje, sertifikat, da dobiju, da mogu po izlasku iz zavoda i da se zaposle negdje. Tako da jedan program postupanja prema njima je, tako da kažem, širok, tako da za sad imamo da kažem, uspeha u svemu tome, pa i da jedan osuđeni se popravi, vrati na pravi put, nama je to satisfakcija da dalje rade.
0: Jeste, i to je dobro, dakle omogućena je promjena na bolje. I za kraj razgovora možda da spomenemo neke od najvećih donatora, neke od onih bez kojih ne bi mogao hram da se završi.
1: Pa evo, mislim, možemo slobodno to reći, to će ljudi sami, mislim, to nije nikakva tajna, već se i zna, mislim, mi smo to i objavljivali već i ovako znalo se. Pa evo, mislim, ja bi navio one bez kojih ne bi ništa ni počeo, najprije što kaže Ministarstvo pravde i Ministarstvo vera i blagoslov vladike na prvom mjestu, i ovdje lokalne zajednice koje je dala dozvolu, a posle toga ovih ljudi koji su pomogli ovako puno, to su, da kažem, evo, PCTEL firma iz Valjeva, gospodin Aca Lučić, Beton gradnja Valjevo, Sava Kop Valjevo, imamo tu isto kompresor iz Valjeva je dosta pomogao, znači sve su to, imamo
2: CEM Team Beograd, imamo ljudi, da kažem, iz više gradova koji su pomagali izgradnju. Ja bi se zahvalio pre svega episkopu Isihiju, Ministarstvu pravde, direktoru uprave za izvršenje krivičnih sankcija, upravniku zavoda koji je imao tu viziju da želimo da izgradimo hram. Tako da jednostavno puno ljudi pomoglo, i trudit ćemo se da ih sve pozovemo da dođu tog dana na osvećenje crkve, jer su i oni delom zaslužni što je ta crkva uopšte izgrađena.
1: Mnogo je, mislim da ne bi nikoga, i što kaže ona, jedna lepta, jedan dinar je isto tako vredan kao neko što je dao puno. Znači, mi imamo i knjigu priložnika u hramu, i imamo i vodili smo evidenciju, znači stvarno i preko žiro računa i sve. Znači, mnogo, mnogo ljudi koji su, da kažem, i nije bitna svota koju su platili, nego je ta interesovanje, time su pokazali da je 500 dinara, ali da je on osjeća da to radimo za ovu zajednicu, za ti ljudi pripadaju ovoj zajednici, da ih pokušamo, da im pomognemo da se promene. Tako da mnogobrojni su priložnici, i ne samo iz Valjeva, nego iz cijele Srbije i dijaspore, i uopšte ljudi koji su, eto, imaju osjećaj da to ljudi nisu odbačeni, da su tu sa nama, da eto, postoji pokućnost i da postoji promjena. I ta, što je Boško pomenuo, to bi volio da naglasim, da se tu ne završava priča. Ja, mi svima njima kažemo, ja kao sveštenika i oni sa svoje strane, ja im govorim za parohiju, kada god, eto, to što su ostali u ovoj crkvi i što žive dok su u zatvoru, dolaze na liturgiju, da ne prestanu nikada kada izađu napolje, da je nađu svoju parohijsku crkvu, da nađu svoj hram, svoj manastir, neko mjesto gdje će da nastave svoj hrišćanski život i da u toj zajednici opstanu i da ta zajednica će im isto pomoći da opstanu normalni i dobri ljudi, da postanu još bolji. I imamo primjer jednog momka, eto, skora, koji je bio tu i koji je sad, eto, hvala Bogu, počeo da radi kao crkvenjak u jednoj crkvi u Beogradu. I tako da, eto, mislim, hoću da kažem da ima raznih primjera i oni znaju za druge ljude koji drugim poslovima od toga što uče u zavodu, ali eto i sa strane crkve je cilj da se poveže zajednica spoljašnja i unutrašnja i da sve te službe koje se bave ljudima budu povezane. Sad, koliko to funkcioniše u praksi, ali u principu to je cilj.
0: I s obzirom da ste obojica pratili izgradnju hrama, obojica bili uključeni, dakle, od početka do kraja. I kad se sjetite kako je to sve počelo pre nepune 3 godine i evo sad, Bogu hvala, se završilo, kakav je osjećaj? Možete da opišete u 2-3 reči. Kako se osjećate?
1: Pa ja se osjećam kao ona, ako je neko ko je gledao taj film, znači, kao film Andreja Tarkovskog, Andrej Rubljov, kada onaj momak koji nije znao da lije zvono, a otac mu bijen, pa su ga odveli za kod cara da izlije zvono, pa izlije zvono i na kraju to zvono zazvonilo. Da je tako, mislim, i meni je ovo prvi put u životu da, kao sveštenik, da se bavim gradnjom crkve, ove fizičke građevine same. Naravno, bavimo se izgradnjom žive crkve, ali i građevinski deo je veoma bitan. Tako da, ja se tako osjećam kao taj iz filma, taj momak iz Andre Rubljova.
0: Vi?
2: Pa ja sam veoma zadovoljan, kako da kažem, dobro ste rekli, od prvog dana. Bilo je tu i teški momenata, bilo je tu svega, nije lako bilo sve to uraditi, izgraditi, ali kažem, sve dok je dobrih ljudi i ove vere u Boga i u crkvu, ja nemam dilemu da će to još biti na drugim mjestima i još jednom samo da se zahvalim svima i da kažem da mi je to puno srce što smo došli do samog kraja gdje će u četvrtak vidjeti svi ti ljudi koji su pomogli izgradnju, da će imati priliku da vide gdje su oni, da kažem, pomogli i imati taj lični osjećaj njihovo o svemu onome što smo mi uradili u prethodne 3 godine.
0: Mnogo vam hvala.
2: Hvala vama na pozivu.
1: I vidimo se u četvrtak 10. Radio Istočnik je pozvan, znači, yes. I doći će i da snimaju, ali doći će vi ovako da budete naš gost.
0: Hvala ja mnogo. Pozivu. Nažalost, ne možemo pozvati ostale vernike zbog specifičnosti situacije, ali verujemo da se bar većina, odnosno se svi raduju zaista ovom velikom danu, jer kao što rekoh, osvećenje crkve jeste njeno krštenje i najvažniji dan za jedan hram. A upravo taj najvažniji dan za hram Svetog velikomučenika Dimitrija bit će u četvrtak 10. septembra, dakle u pitanju je hram u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike. I upravo o osvećenju hrama razgovarali smo sa duhovnikom ocem Dejanom Tripkovićem i gospodinom Boškom Vulovićem. Ostanite uz Radio Istočnika.

0: Šta? Ako živiš u Crnoj Gori, moraš biti Crnogorac. Ne smiješ biti Srbin. To su sve gluposti za crkvu. Baš gluposti. Ima ljudi koji više ne znaju riječu. Evo, pogledajte šta si učinio sam u Skupštini. Ne znaju jesu li Srbi, ni Crnogorci, ni jesu li bili muško ili žensko. Luta, vlati. A oće i on Boga traži. I sad ja treba njemu da kažem, čekaj prvo, šta znaš o Karađorđiju Njegošu, pa ću onda da te krstim. Pa mislim, daj, spašavaj čovjeka da dođe sebi, pa ću poslije, on će sam shvatiti. Ja tako vjerujem, možda nisam pravo. Ako se čovjek krsti, i ako ide u crkvu, i ako ide, ako stvarno sluša što tamo, i ako gleda one freske ikone. Evo, mi smo imali u Vlaškoj crkvi jednu anegdotu, koja sad u ovom vremenu više nije anegdota, nego to bi je neki jezoviti karakter. Vlaška crkva i ikonostas radili braća Đinovski, vrijeme kralja Nikola, ne znam, 1800 i neke godine, i sad tamo imate prvo Gospod i Bogorodica, pa tajna večera, pa apostoli, pa proroci i sveti. I šta ćemo, kako ćemo, to je crkva već bila za renoviranje i došli iz Zavoda za zaštitu spomenika ovi ljudi cetinjani koji tamo rade. Ali oni su ti svi čoče, već su Crnogorci, no svi mi su. I oni su, naravno, majstori svoga posla, oni će da rekonstruišu te ikone i sad smo počeli da skidamo ikonu po ikonu. I ja im kažem, stoji ikona Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočnik. Koji je tu stavio ne Antilohije, nego kralj Nikola i Mitrofan, koji je bio tada? Mitrofan. Oni su u čudu gledali kao da sam im rekao ovo je kamen za mjesec. Čuvajte ovo dobro jer ovo nema bez jedan primjerak. A onda im je otac Obran rekao ako nešto se desi u toj ikoni mi ćemo svu crkvu i fresko pisati na temu čuda Svetoga Save. Ako budete i stvarno se fino sredili, vratili i tamo su. Ali ja ne mogu zaboraviti izraz lica tih intelektualaca koji radi u Zavodu za zaštitu spomenika, koji su konzervatori, koji su nešto pročitali nekako. Oni su stvarno mislili da je Amfilohije uveo Svetog Savu u Crnu Goru. A oni malo pismeniji rekli, nije Amfilohije, ali je Sima Milutinovića rekao. A kad pročitaš sve knjige, vidiš da je Sveti Sava i Sveti Nemanjići, da su tu od Nemanjića do danas. Niko ih nije micao odavde. E sad što kažu, ni oči ne pomažu. Ne pomažu ni oči, ne pomažu ni uši, i što kaže. Ali vjerujem, dakle to je ta tema, vjerujem da ljudi koji žive crkvenim životom, da oni, bez obzira što ljudi žive crkvenim životom, ali istovremeno nisu popovi, nego rade u nekim državnim firmama. Zavise od neke državne plate. Mnogo je to komplikovano. Sad tražiti da se neko izjasni i kad da se izjasni. Danas sam imao priču s jednim čovjekom koji je došao na ispovijed Cetinjanin i kaže, oče, od mene se traži da ja potpišem maneki prolaz, sad neću vam reći je li advokat ili je pomorac ili šta, nešto od ovih što se sad potpisao. Kaže, vi dobro znate i gdje ja radim i kako, i ako to potpišem, šta će biti sa mnom? Ja mu kažem, evo, ako sam ja izdajnik crkve, kao cetinski pop, jedini grad u Crnoj Gori gdje nema litija, onda i ti budi izdajnik što nisi to potpisao. I sjetimo se zajedno Josipa iz Arimateje, to nije neka utjeha, nego i to je biblijski događaj. Pazite, čovjek ako ga niđe nema u Bibliji, nema ga među 12 apostola. Ni prije, ni poslije, niđe ga nema. Nije ga bilo ni onaj noći kad su kapsili Hrista. A rekao bi čovjek, hvala, ako ćeš kad doći, ako si sledili Hristo, tu ćeš doći. Nije ga bilo tu, jer su samo apostola. To je bila tajna večera. Međutim, što kažu, kad je došlo najteže, a kad je bilo najteže, ne kad su ga kapsili, nego kad mrtav stoji na krstu. Nema niđe nikoga. I tada dolazi Josip iz Arimateje. Ugledni. Dakle, i on je radio neđe u nekoj državnoj firmi. Zamislite da tako. Možda direktor je bio. Možda i član. Ugledni savjetnik koji je tajno bio učenik. I zatraži od Pilata, a sad pazite sad to, da je došao možda Petar ili neko od onih ribara, možda bi Pilat rekao, iš. Međutim, Pilat je ovoga vidio kao svoga sagovornika, jer je on bio neki direktor tamo neke firme. I zatraži tijelo Isusovo, i Pilat mu ga dade. A da vidimo da je ugledan i da je bio neka faca, vidimo po tome što je imao odmah pored krsta njegov tek novi izgrađeni grob. I u njegov grob su ga položili. I sad može neko reći, pa šta to opet sad priča? Pa sve su to konstituenti slike koje imamo o Hristovom vaskrsenju. Jer da nije bilo groba, da je Isus, Bože mi prosti, ostao da visi na krstu bez groba, ne bismo imali ovu priču. O poklopljenom grobu, o kamenu koji se makao. I o anđelu koji stoji u grobu i o stražarima koji su, neđe piše, zaspali, neđe su bilo šalućeni, tako da. I ne bi svaka crkva danas i ova ovdje i svaka bila prazan Kristov grob. E, da bismo imali to, sad će vam jedan istoričar umjetnosti pričati kako oltar se ulize prazan Kristov grob, a bijeli anđel, bijeli šalućeni govor. Ništa od toga ne bi bilo da nije došao ovaj DPS-ovac. Josip iz Arimateje koji je rekao, mogu li da, i Pilat kaže, zar je već umro, samo se to pisa. Dakle, hoću da kažem sve u svoje vrijeme, ne možemo svi isto. Ne možemo svi u iste, svak posluži Bogu u momentu, naravno imaju vrijeme za izdaju. Jer pazite, Sveti Petar Cetinski, Sveti Petar Cetinski, prije njega Vasilije Petrović. Poslije njega Njegoš, poslije njega kralj Nikola. Pa vi nema, kažu, Njegoš nikad nije pomenuo Svetog Savu. Ma nije nikad pomenuo Svetoga Đorđa, jednu krsnu slavu svoju. Nikad nije pomenuo. Njegoš nije pomenuo Svetog Jovana Zlatog. Njegoš nije pomenuo Svetoga Grigorija Palamu, doktorat mitropolita filozofa. A koga pominju Sveti Petar Njegoš? Vuka Brankovića, izdajnika, Miloša Hrabroga, i Lazara plemenitoga koji je. Oni, znači, ne citiraju Bibliju, a citiraju kosovske junake. A kad vi malo dulje pogledate, to mi je jedno te isto. Kompletna drama tajne večere i hapšenja i stradanja i vaskrsenja prenijela se na Lazarevu, isto tajnu večeru, sa onim junacima, ko će izdati, ko neće, Juda, Vuk, Branko, i tako. Ali kako da razumijem, ljudi su da traže četnike. Evo, pogledajte koja je ovo priča večerašnja. Koliko ona traje? 3000 godina, 4000 godina. Ljudi traže da vidimo gdje su ti četnici. I ovdje imaju materijale večera sigurno da me osude da sam propagirao ravnogorski pokret. Iako sam pričao ovo caru Solomonu.
1: Možda je on bio četnic.
0: E pa je to izgleda. Danas sam primio neki klip gdje pričaju dva Hrvata, pa jedan drugome kažu, možda ste vi to dobili na društvene. Kaže, znaš ti da je, kaže, jedini američki predsjednik, katolik, jedan drugog, bio John Kennedy, koji je bio vjerac katolik. A kaže, stvarno? Stvarno. Znači, svi ostali Srbi. E da vidite, to su te priče, Jevreji, Srbi, katolici i ovo ono.
2: To je zbog toga što je najjače američko oružje Hollywood. Njihovo najjače oružje je Hollywood. Jer oni baš tako priču naprave. Mi kad pogledate sad partizanske filmove i kaubojske filmove, isti je scenarij. Isti je scenarij. Uvijek ima u kaubojskih filmova neka tamo žena, neki kauboj i ono, sad dolaze Indijanci koje su oni uništili, oni su neprijatelji. I oni tako isto da sad, one koji se bore za pravdu, proglašavaju neprijatelje. Isti je scenarij, uvijek, i onda na kraju dolazi ta neka plava konjica i neko se pojavi. A problematika je Crne Gore, ja mislim da nema porodice, nema kuće, gdje jedan čovjek nije bio u partizanima jedan učetnici. Do trećeg koljena ne može da se ne.
0: I dodatna problematika, dodatna problematika je u tome, ja sam to rekao i ovima iz vlasti, na nekim od ovih sastanaka veselih koji su... Pa jedan kaže, da sad ne pominjem ime, jedan visoki funkcionar, kaže, a vi ste se slikali, ima jedna vaša slika, pored Draže Mihajlovića.
2: Onda to kad ste bili u Americi.
0: U Americi. I sad ja počinjem, ja vatam sebe da se pravdam pred njim. Ja kažem, a znate, to je bilo u Americi. I da kaže, čekaj bre, kome se ti pravdaš i zašto? Kažem ja sam sebi. I onda se ispravim i kažem, izvinite, mogu li opet da počnem odgovor? Nije bitno jesam li bio u Americi, nego ste se vi učlanili u NATO. Gospodom, Titovi pioniri, učlanili ste se u NATO, vi kao Titovi pioniri imate tu filozofiju da je Draža jeo malu djecu, a kao članovi NATO-a imate situaciju da su vam vodeće države, vaše organizacije, imaju takav osvrt na Drugi svjetski rat, da je Čiča Draža veliki borac protiv fašizma i spasitelj američkih padobranaca itd. Pa se vi razaberite kojoj filozofiji pripadate. To je sad vaš problem, a ne moj. Što sam stao ispod slike, tamo je bilo neko udruženje, američko, ovaj je futbolski klub, Raja Gora.
2: Ali tu je velika problematika, istorijska, tek će moći da se dođe sad do činjenice, jer se tek sad arhive otvaraju. A onda tek može o četničkom pokretu da, da. Da se dođe do tih arhiva.
0: Ali definitivno je naša nesreća da se dijeli.
2: Naša nesreća je uvijek, mi se svađamo oko Međaša, oko pola metra zemlje. To je uvijek bilo, pored Sveti Petar Cetinski imao najveći problem oko krvne osvete. To je njegov najveći problem. Znači, ta se politika samo prenijela istorijski. Samo naše vrijeme se prenijela. Znači, isto je bilo.
3: Dobro, Gajni, Mati, neko još neko pitanje uh-huh. konkretno pa da...
4: Samo da se vratimo na
3: temu. Ako ima, ako ne, da pjesa možda...
0: Da li su dobro, djeca?
5: Da li su Jevreji baš toliko bili superiorni ako pogledamo njih kao zajednicu, odnosno familiju? A toliko su godine u Bogu. Prije nas.
0: Dragi moj brate, cijela Biblija Jevreji su je napisao.
5: Da?
0: A da nije ništa drugo što kaže da moj prijatelj, amin, aleluja. Da. Mi, ne, mi se ne bi umjeli Gospodu pomoliti da nije njihovih riječi. Ja neću da ih dižem iznad nas, ali nekad padamo iskušenje da im pripisujemo neka zla, a to nisu zla, prosto Bog ih je izabrao. To je jedan naročito darovitina, oni nemaju dvije glave, oni nemaju četiri ruke, ali to je jedan narod duhovno darovit. I treba da ih poštujemo, samo toliko. Ništa sad da ih nešto uveče.
5: Ne bi ja rekao da ovaj drugo da poštuje,
0: pa sad to je njihov problem.
4: Ova, oče, imamo ova služba svetih proroka i se završava sa Jovanom Predačom.
0: Da.
4: Čije se proroštvo ispunjava pred njegovim očima. Da li smo imali lažnih proroka prije Jovana i šta je sa prorocima poslije Jovana, jesu li svi lažni?
0: Pa nisu svi lažni, nego prosto crkva, ja mislim, je ponijela tu proročku službu. Imate vi prosto svetog Petra Cetinskog po Crnoj Gori, pa i danas svaka musa bi stinuš. Kad uđe neku kuću pa vidi neku prljavu domaćicu, kaže da Bog da vas da čistiva, nikad ne očistiva. To je ovaj ne. E sad, koliko puta i meni nekad prođe kroz glavu kad se nađem u svijetu, ali se moj prosto ne uslovi. Ali za sve toga, kaže vas da se tražili, nikad se ne istražili, vas da ovu kuću, sve mu se ispunilo. E sad mi ne govorimo Sveti Petar Cetinski, mirotvorac, otvorac, prorok, ne kažem, ali ja vjerujem da je naša liturgijska zajednica darovana i tim darom proroštva. Možda se i sad dešava neka proroštva koja
1: će se... Bili su u prvoj crkvi putujući apostoli, proroci, biskupi, džakoni, tu su se bili kako se začinali.
0: Da, ajmo djecu da krenu.
3: Ajde, ajde.
0: Ako nije su zašto.
3: Ajde, što je na djecu da pašu. Komarci na svojom najviše ne Ajde djeca, što
0: si
3: oni se trudili da...
0: Igumanija može da kaže sestra, ono što je jedan djed rekao, ajmo ženo je sve spavanje, možda ga je gažu da se kući.
3: Ajde, priče
0: se.
3: Ajde, malo se vam.
6: Ajde, postavite.
3: Može se trudili na jedan, ali još dva dana. Znači, kad su djete kod nas dođe, budu dva dana, jer tri dana su imali. To je stvarno shvatilo ozbiljno
0: program. Znači, ne pokrije. Sljedeći put da ih obećam neke bombone čokolade da dođe.
3: Kada se otvorili ovo veče, evo da ćemo... Hajdemo koja je sljedeća tema, možda vi da preslušate. Koristimo još jedan put.